Ивана Увока.

0: 35 гадоў з дня незалежнасці Беларусі, то бок з дня, калі Верховны Савет БССР надаў канстытуцыйную моц акту аб суверэннасці Беларусі, адзначылі беларусы ў Вільні ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Святочнае мерапрыемства прайшло учора, а ініцыятарам святкавання быў палітык і пісьменнік, нядаўна яшчэ палітвязень, Павал Севярынец.
1: Насамрэч, рэальная незалежнасць Беларусі пачалася менавіта 25 жніўня 1991 года пасля правалу ГКЧП. Верховны Савет Беларусі прыняў рашэнне, што дэкларацыя незалежнасці БССР мае канстытуцыйны статус. З гэтага моманту пачалося ўсё. І свае ўласныя грошы, і свае ўласныя спартовыя зборныя, і свая замежная палітыка, і наогул свая дзяржава. Свая мова, ўсё гэта пачалося з 25 жніўня. І гэта быў рэальны дзень незалежнасці, таму 35 гадоў такой падзеі, безумоўна, трэба адзначаць у Вільні, дзе жыве 50 тысяч беларусаў. Абавязкова. Ідэя была ў тым, каб правесці адзначэнне беларускай незалежнасці на розных пляцоўках. Час ад часу на розных пляцоўках розныя аўдыторыі. Хтосьці ходзіць адзін да аднаго, хтосьці не ходзіць. Тут была ідэя злучыць іх некалькімі мерапрыемствамі. Ну і вось ёсць культурніцкая імпрэза 23-га, ёсць 25-га палітычная імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў, літоўскіх і беларускіх дэпутатаў. Ну і затым таксама 25 жніўня, 18-й гадзіне ў беларускім доме вечарына. Відэа Сергей Навумчык, ну а таксама лідэры віленскай дыаспары пра беларускую незалежнасць. Таким чином люди могуть побыть і там, і там, і там, поудзельнічаць у імпрэзах, присвячених незалежності, бо незалежність усіх єднає. Щось ці може і поділяє, але беларуська незалежність єднає усіх.
2: Калі ласка, сустракайте, Юрій Брицько.

Анатолій Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень. Гэты верш, мне здаецца, больш пасуе незалежнасці. Чалавеку дадзены шлях і узняўшы да гары галаву, калі трэба залезе на дах і адкажа: "Так я пайду". Атрымаў гэты шлях ці другі, хоць на поўдзень, хоць у гару. Качую да нябёс камяні, не сказаўшы, што не пайду. Большую частку, якіх я чытаў, я іх пісаў у турме, акрамя аднаго апошняга. Ён падрыхтоўкай да турмы быў, як апынулася пасля. Для мяне дзень незалежнасці, гэта ўсё можна абстрактнымі словамі нейкімі казаць, но дата проста з гадамі разумееш, што незалежнасць это не тое, што табе даецца па праву нараджэння, это тое, што цягам гадоў, па меры свайго жыцця, разумееш, што нічога само па сабе не даецца, ўсё трэба адстойваць кожны дзень, не прыемнымі рэчамі усякімі займацца, але гэта жыццё і незалежнасць ад адна з іх. То есть я бачу, што на Беларусь вялікая спакуса на яе незалежнасць у шмат каго аказваецца, не толькі ў Расіі, як апынулася. І таму для мяне незалежнасць гэта быццам і свята, але і такая трагічная старонка ўсіх народаў, якія знаходзяцца паміж імперыямі.

0: Неба над Беларусью давно перестало быть мирным, ранее шахеды, а теперь еще и российские бандероли. Жихары Гомельщины и Берасейщины ведают звук полету военных дронов с уластного досвиду. И про это Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: Суботняя раніца 22 жніўня для жыхароў Гомельшчыны пачалася з трывожнага гулу ў небе. Пакуль Расія здзяйсняла чарговы масіраваны ўдар па Украіне, у паветраную прастору Беларусі з украінскага кірунку заляцелі па меншай меры 12 расійскіх гібрыдных ракет-дронаў «Бандероль». Маршруты гэтых нязваных гасцей пралеглі праз цэлы шэраг беларускіх раёнаў і населеных пунктаў ад Брагіна і Нароўлі да Мазыра, Ельска і Петрыкава. На перахоп з аэрадрома ў Баранавічах быў падняты ваенны самалёт, тактычны знішчальнік Су-30, аднак ліквідаваць пагрозу не ўдалося. Адна з ракет, пралецеўшы 306 кілометраў па тэрыторыі Беларусі, з іх 120 кілометраў у глыб краіны, проста вычарпала запасы паліва і ўпала ў полі каля мястэчка Капаткевічы Петрыкаўскага раёна. Гэта інфармацыя з незалежных крыніц, у тым ліку украінскіх. І гэта далёка не першы падобны інцыдэнт. Літаральна за два дні да гэтага, раніцай 20 жніўня, жыхароў Гомеля разбудзіў страшны трэск і грохат ад пралёту і спробы збіцця рэактыўнага беспілотніка над горадам. Пры гэтым першыя выпадкі з уварваннем бандэроля ў паветраную прастору Гомельшчыны фіксаваліся яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня. Дадам, што дроны бандэроль гэта расійскі гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага беспілотніка. Яны здольныя ляцець на адлегласць да 1500 кілометраў і несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі. Украінскія вайскоўцы кажуць, што галоўная небяспека гэтых апаратаў у тым, што з-за высокай хуткасці іх практычна немагчыма перахапіць, таму для іх знішчэння патрабуюцца складаныя зенітна-ракетныя комплексы. Як бачым, небяспека для мірных беларускіх грамадзян з'яўляецца цалкам рэальнай. Неконтролюемые ракеты с десятками килограммов тротилу маневруют над жилыми домами и городами. Что отбывается при их падении, яскраво показывая приклад Молдовы. 17 жнюня российская бандероль сутыкнулася там с древом и одной только выбуховой хвали хапила, каб моцно пошкодить приватные домы мясовых жыхароў. Акрамя того, бандероли мают великую площу аскепочного поражения. Падение военных беспілотнікаў ўжо не першы раз фіксаваліся ў розных рэгіёнах Беларусі, ад Віцебска да Слуцка і Жлобіна, і кожны такі выпадак – гэта гульня ў рулетку. Рэакцыю ж улады ў Беларусі можна назваць амаль што алімпійскім маўчаннем. Пры гэтым прапагандысцкія СМІ рэгулярна і падрабязна паведамляюць пра атакі ўкраінскіх сіл на тэрыторыі Расіі. Аднак прынцыпова маўчаць пра тое, што, да прыкладу, расійскія дроны атакуюць Украіну праз тэрыторыю Беларусі. Ніякага пратэсту ў бок Крамля з афіцыйнага Менска ніколі не паступала і не паступіць. Тым часам беларускае неба фактычна ператварылася ў транзітную зону для лятальных апаратаў, якія нясуць разбурэнне і смерць. А спробы рэжыму Лукашэнкі схаваць рэальную пагрозу бяспецы грамадзян толькі павялічваюць рызыкі. Беларусам, асабліва насельнікам памежных з Украінай тэрыторый, застаецца спадзявацца на тое, што падчас чарговых залётаў расійскіх бандэроляў бяда зноў абміне іх дамы. Яна Запольская, Беларуская радыё, рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: рок-н-роллом.
1: Дэкларываў Ігар Варашкевіч, і гэта быў гурт Крама, слухаецца беларуская трансгранічная радыёрацыя. Палова на 8-ю гадзіну ў Польшчы, на 9-ю ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, кароткачасовыя ападкі, магчымыя практычна ў любым месцы беларуска-польскага памежжа, а на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максимальная температура днём 18 градусаў у Гародні ды Беластоку, 19 у Берасці ды Белай Падляскай.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 24 жніўня, панядзелак, Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу Ладзіслава Неліпінскага «Горка». Большасць сучасных фатаграфій жыцця ў Польскай Народнай Рэспубліцы дэманструюць з аднаго боку прапагандысцкія кадры афіцыйных камуністычных святкаванняў, а з другога – прамыя планы, якія перадаюць змрочную атмасферу той эпохі. Гэта значыць эпохі, у якой так шмат патрабавалася, а так мала дазвалялася. Другая група здымкаў адлюстроўвае бясконцыя чэргі за хлебам і гарэлкай. Амаль пустыя вітрыны крамаў, дзе недахопы тавараў замяняўся партрэтамі палітыкаў. Разбураныя шматкватэрныя дамы з аблупленай тынкоўкай, рынкі, дзе прадаўцы прапаноўвалі некалькі паношаных паліто, стэрэатыпныя панэльныя жылыя масівы. Аднак прыватнае жыццё большасці палякаў, а таксама жыхару іншых краін савецкага блоку мелі і больш аптымістычны характар. Людзі ўцякалі ў прыватнасць сваіх дамоў і садоў, наведвалі футбольныя матчы і пабы, саджалі гародніну на сваіх прысядзібных участках, глядзелі серыялы, займаліся спортам і спантанна весяліліся на вяселлях. Усё гэта мы можам пабачыць на фотавыставе Ладзіслава Неліпінскага «Горка», якая адкрылася ў фойе кінатэатру «Форум». Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцій. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік. Гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок инициатива «Годна» запрашая на онлайн-размову с Лявоном Баршеўскім, депутатом Верховного Совета 12-го скликания, координатором парламентской оппозиции БНФ и непосредным удельником подзеи жніўня 1991-го. 25 жніўня 1991-го декларация об державном суверенитете отримала статус конституционного закона. Беларусь юридично стала незалежной державой. Як это решение стало магчымым? Что отбывалося 24 и 25 жніўня у овальной зале и на площади перед домом урада? Якую ролю отыграли депутаты оппозиции БНФ и люди, которые вышли подтримать незалежность? Про это и не только на встрече. У аўторак тутэйшы тэатр запрашае на імпрэзу інтэрв'ю Даніл Вашкевіч. Удзел бярэ музыка, паэт і перакладчык Уладзь Алянкевіч. Абяцаюць стварыць прастору размовы, кантакту, які дазваляе сабе раскрыць сваю напоўненасць і недахоп, радасць, перажыванні, паглядзець на свой кірунак праз адлюстраванне і вочы гледачоў, пажартаваць і закрануць сур'ёзнае, вядуцца рэжысёр Андрэй Саўчанка. Проект «Интервью «Щирость» народился у Минску. Свои интервью уже дали композитор Эрик Орлоу Шинкус, музыка и мастак Андрусь Такинданг, спевашка Катерина Водоносова, музыка Сергей Пукст, диафильм «Лайф», режиссер Юра Диваков, историк Игорь Станкевич, режиссерка Юлия Шатун, поэт Игорь Куликов, да иншая. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, цёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду у Чикаго творчая встреча с письменником Сашем Филипенком. Поразмовляюць про жыццё, эміграцию, про литературу у эміграции, про отказность, память и войну, и знов про литературу, свободу слова и гумор. Вы сможете задать свои пытания, набыть книги с подписом аўтара, выпить кавы разом и просто добра провести час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканова «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а адтуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джунніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: учора у агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэжымаў беларусы Варшавы сабраліся ля каменя катынскіх ахвяр для ўшанавання памяці ахвяр масавых расстрэлаў і дэпартацый. Каб ні адна ахвяра, ні адзін злачынны акт, учынены ў імя ідэалогіі, не быў забытым, гаворыць ксёндз В'ячаслаў Барок, які адкрыў акцію.
1: Касцёл прапануе будаваць сучаснае грамадства на каштоўнасцях праўды, справядлівасці, салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі таксама кожнага асобнай краіны. Ну а таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны не даюць магчымасці захаваць чалавеку годнасць. Мы ведаем, што той рэжым, які сёння ўтвораны ў Беларусі, гэта аўтарытарны рэжым, які перарастае ў пэўным сэнсе ў рэжым іншага, больш жорсткага кшталту, гэты рэжым з'яўляецца дзіцём рэжыму камуністычнага, які ў свой час панаваў у Савецкім Саюзе. Калі хтосьці сумняваецца ў гэтым, нехай паглядзіць на сучасную Беларусь, і вы там убачыце святых, так бы мовіць, гэтага рэжыму. Вы ўбачыце там помнікі Леніну, Дзержынскаму, Калініну. Гэты помнікі далей стаяць, і яны далей ушаноўваюцца. Далей ушаноўваюцца гэты сімвалы, пад якімі знішчалася Беларусь, а не толькі Беларусь, знак чырвонай зоркі і сімвал серпа і молота. Для мяне вось гэтыя сімвалы як фашыстоўскай свастыкі, так і сімвал камуністычны серп і молот і чырвоная зорка, яны раўназначныя, гэта сімвалы зла.
2: Я Ігар Станкевіч, даследчык сталінскіх рэпрэсій, дзень памяці ахвяр нацызму і сталінізму, хутчэй я б нават сказаў камунізму. А што ў гэты дзень адбылося? У гэты дзень у Маскве міністр замежных справ Нямеччыны Рыбінтроп і Савецкага Саюзу Молатаў падпісалі дамову аб ненападзенні. Па таемным пратаколам да яго ішоў дакумент, які па сутнасці падзяляў Еўропу на часткі ўплыву. Але фактычна гэта быў дакумент, які падпісаў прысуд амаль 80 мільёнам чалавек па ўсім свеце. Таму што гэты дакумент пачаў па сутнасці другую сусветную вайну. Сюды мы прыйшлі да мемарыяльнага камяню ахвярам катынскай трагедыі. Гэта 22 тысячы афіцэраў, якія трапілі ў савецкі палон і былі ўвесну 1940 года на загад Сталіна і ягоных паплечнікаў былі проста патаемна расстраляны ў Катынскім лесе, ў Старабельску, ў Падківым выкоўні. І таксама ёсць меркаванне, што частка гэтых людзей былі расстраляны дзесьці пад Мінскам, таму што ёсць звесткі, ёсць справаздачы ўжо пасляваенныя 50-х гадоў, калі тагачасны кіраўнік КДБ у даведцы Нікіту Хрушчову пісаў, што ў гэтыя часы ў архівах КДБ захоўваецца 22 тысячы архіўных справ, і ён тлумачыць падрабязна, што гэта за справы, колькі чалавек былі расстраляны ў Катыні, ў Медным і гэтак далей. Таксама ён узгадвае, што ў той жа час з турмаў заходняй Беларусі і Украіны ў Менск былі скіраваныя амаль 8 тысяч вязняў, якія былі таксама недзе расстраляныя. Савецкі Саюз доўга адмаўляў гэтай трагедыі, адмаўляў свайго актыўнага ўдзелу. Яны імкнуліся перакласці адказнасць за гэтую трагедыю на Нямеччыну. Але напрыканцы 80-х гадоў, пачатку 90-х, Расія прызнала, што сапраўды так, гэта яна здзейсніла гэтае злачынства, яна забіла, не яна, а савецкае кіраўніцтва і НКВД забілі гэтых людзей. І дакументы пачалі перадаваць польскаму боку. З 8 тысяч чалавек вязняў турмаў заходняй Украіны перадалі частку свайго спісу, гэта каля 3700 чалавек, а рэшта, амаль 4 тысячы чалавек, гэта меўся быць так званы беларускі катынскі спіс. Гэта людзі, якіх з турмаў заходняй Беларусі павезлі кудысьці ў бок Менску і след якіх знік. Беларускія ўлады па сённяшні дзень адмаўляюць наяўнасць гэтага спісу, кажуць, ніхто палякаў не расстрэльваў, але дакументы сведчаць, што сапраўды гэтыя людзі былі пагружаны ў цягнікі, ў эшалоны, скіраваныя да Менску, і далей след іх знік. Я б хацеў падкрэсліць, што абодва рэжымы, нягледзячы на сваю ідэалагічную адрознасць, яны былі вельмі падобныя ў метадах палітычнай барацьбы. Гэта гэта знішчэнне іншадумства, стварэнне лагераў спачатку проста працоўных, а потым лагераў смерці. Гэта культ правадыра, гэта аднапартыйнасць, тое, што мы бачым і ў Нямеччыне, і ў Савецкім Саюзе. Адзінае, я хацеў бы падкрэсліць, што Савецкі Саюз у гэтай практыцы быў хутчэй старэйшым братам, таму што вось гэтыя ўсе практыкі, яны пачалі значна раней, чым Гітлер, калі прыйшоў да ўлады ў 33-м годзе. Савецкі Саюз ужо тады меў вельмі такую разгалінаваную сетку лагераў, куды людзей прымусова ссылалі на прымусовую рабскую працу. І калі вось пра Гітлера кажуць, што ён стваральнік лагераў смерці, дзе людзей забівалі газам, то варта адзначыць, што Гітлер пачаў ствараць такія лагеры толькі ў 41-м годзе. А ў Савецкім Саюзе масавыя забойствы адбыліся, як мы памятаем, у 37-38 годзе. Апроч таго, у 39-м годзе, акурат пасля таго, як Савецкі Саюз увайшоў на тэрыторыю Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, толькі з Заходняй Беларусі мірнага насельніцтва, прадстаўнікоў мясцовых уладаў, паліцыі, асаднікаў з сем'ямі масава грузілі ў эшалоны і ссылалі ў Сібір. І такіх было пад 140 тысяч чалавек. І такіх дэпартацыяў перад вайной да 41-го года адбылося хіба 4. Калі ўжо адзін людаецкі рэжым перадолеў другі, рэпрэсіі ў Савецкім Саюзе не скончыліся, яны цягнуліся амаль да апошніх дзён людаеда, людажэра Іосіфа Сталіна, якому сёння ў Беларусі імкнуцца надаць пашану, адрадзіць гэтыя традыцыі, а беларускае КДБ, яно ганарыцца тым, што яны маюць вось гэтыя чэкійскія традыцыі, яны адлічваюць сваё стварэнне ад стварэння ЧК, па сутнасці яны выраслі вось гэтай чэкійскай крывавай гімнасцёркі, таксама у тых рукі па локаць былі ў крыві, і сёння мы бачым, што яны пераймаюць тыя метады репрессию, какие по сутности были у сталинских часов.
3: Адам Боровский. День народов, памяти народов, которые были преследованы, мордованы przez коммунистичный режим. Россия, а вcześniej Związek Sowiecki, które były nazywane więzieniem narodu, również można ich nazwać cmentarzem narodu. To jest ziemia, która pochłonęła miliony ofiar różnych narodowości.
1: Wielmi dobre, że my сегодня przygadujemy ofiarą reżimu. І дай Боже, каб прыгадваючы, мы рабілі добрыя, правільныя высновы, а сваю будучыню будавалі на іншых фундаментах.
0: А на акцію шанавання памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэжымаў у Варшаве была наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Паліўны крызіс у Расіі узмацняе ціск на Крэмль. З пачатку года на дарогах Беларусі загінула 16 непаўналетніх. У мірскім замку аднаўляюць італьянскі сад 18-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Паліўны крызіс у Расіі набірае абароты. Паводле Deutsche Welle, праблемы з бензінам закранулі ўжо не менш, чым 30 рэгіёнаў краіны. Пасля новых удараў па нафтаперапрацоўчых заводах на заправках узнікаюць чэргі, а ў некаторых рэгіёнах увялі абмежаванні на продаж паліва. Асабліва складаная сітуацыя склалася ў Маскве і Маскоўскай вобласці. Паводле Deutsche Welle, на сярэдзіну жніўня бензін і дызель можна было набыць менш, чым на траціне расійскіх заправачных станцый. Дэфіцыт ужо ўплывае не толькі на звычайных аўтамабілістаў, але на таксі, дастаўку, грузавыя перавозкі ды іншыя сферы эканомікі. Эксперты папярэджваюць, калі крызіс будзе пагаршацца, ён можа стварыць дадатковыя праблемы для расійскай эканомікі і ўзмацніць ціск на ўладу Владзіміра Пуціна. Да 35-годзі аднаўлення незалежнасці Беларусі 25 жніўня пройдзе яшчэ адна вечарына ў Вільні пад назвай «Незалежнасць – гэта шматкроп'я». Арганізатары запрашаюць беларусаў у беларускай дом на вуліцы Віленская 10. Пра тое, што чакае беларусаў гэты дзень і якія будуць спікеры, распавядае арганізатар вечарыны, палітык, былы палітвязень Павел Свярынец.
4: Депутат незалежнасці – адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар сімітомнай гісторыі па гадах 1991 і далей. Сергей Наумчик будет выступать с видео. Видео будет грунтовное, там больше 20 хвилин. Кто будет живым выступать, это отец Георгий Рой, лидер белорусских православных у Вильни. Это Владимир Заранкин, керавник Ассоциации белорусских батьков в Литве про белорусскомовный проект. Людвика Кардис, керавница белорусского дома. И я сам, плюс викторина с каштонными призами про белорусскую незалежность.
3: Паводле Павла Свярынца, гэта свята адзначаць і беларусы Польшчы. Ідэя святкавання належыць палітыку Зянону Пазняку.
4: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зянона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ў весну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ўшанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зянон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні. Такім чынам Зянон робіць у Беластоку, я раблю ў Вільні, яшчэ хтосьці робіць у Варшаве, такім чынам разам адзначым па ўсіх буйных гарадах, дзе ёсць беларусы.
3: Нагадаем, 25 жніўня 1991 года дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закону. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Беларуская вечарына ў дзень незалежнасці ў беларускім доме ў Вільні пройдзе а 18 гадзіне. З пачатку года на дарогах Беларусі загінула 16 непаўналетніх, а 245 атрымалі траўмы, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Азначаецца, што ў сувязі з пачаткам навучальнага года з 25 жніўня па 5 верасня ў Беларусі пройдзе спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці», якое заклікана павысіць узровень адказнасці бацькоў і кіроўцаў за бяспеку непаўналетніх на дарозе. У гэтыя дні, як заяўляе ведамства, у светлы час сутак кіроўцам неабходна перасоўвацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. У Мірскім замку завершаюць аднаўленне італьянскага саду, які існаваў тут яшчэ ў 18 стагоддзі. Праект ахоплівае тэрыторыю плошчай амаль 5,5 гектараў. Тут аднаўляюць гістарычную планіроўку з 18 партэрамі, алеямі, жывымі агароджамі і дэкаратыўнымі раслінамі. Аднаўленне саду пачалося некалькі гадоў таму на аснове гістарычных апісанняў. Цяпер там высаджваюць марозаўстойлівыя расліны, усталёўваюць малыя архітэктурныя формы і аднаўляюць центральную алею. Для наведвальнікаў італьянскі сад плануюць адкрыць восенню гэтага года. Поўнасцю ж яго гістарычны выгляд сфармуецца прыкладна праз 5 гадоў, калі падрастуць дрэвы і хмызнякі. Адкрыццё прымеркавана да 500-годзя першай пісьмовай згадкі Мірскага замка. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі, праўда, кароткачасовыя, тым не менш магчымыя ў цэлым рэгіёне, асабліва ў другой палове дня. На захадзе беларуска-польскага памежжа сіноптыкі асцерагаюць, могуць з'явіцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму ўвесь час, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, а температура днем на полночи региону 18, на полдні 19 градусов.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: на карысць беларускай супольнасці. І на сёння згодна з вось той версіяй, тым праектам урадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на разгляд, візавыя паслабленні маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства. Каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак «блізкая асоба» – гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў, і дзіцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
1: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі атрымліваць.
0: На жаль, не. Гэта безумоўна такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
1: Паколькі новасці таксама размаўляюць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права. То палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы нейкім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах, буду кажучы, не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікавы вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
0: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка. Таму гэта абмежаванні ковідна, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з з чеськими службовцями, так і у ніяких особистих доволі інтерв'ю. Одно з таких інтерв'ю давала узимку я, де розповідала про те, як виглядають каляди для многих білорусів. Тут уже ось шостий год запар, коли ти не можеш їх провести з своєю сім'єю. Це така доволі така болюча особиста оптика. І думаю, ось це все разом, а так само те, що у нового міністра заміжних справ Чехії, господаря Петра Маценки, з'явилася, ну, називаємо це політичною волею, провести некий такий поділ поміж російським громадством і білоруським громадством з уліком пожаданням менавіта демократичних сил Білорусі. Перший раз Світлана Тихановська, наша обрана президентка, зустрілася з ним на Мюнхенській конференції по безпеці. Тоді упершиню артикулювала гэта як таку проблему номер один, тое, що білоруські сім'ї у Чехії, на жаль, не можуть бачити своїх родних. Другий раз, коли ми реалізовували уже візит господарні Тихановська сюди у Прагу. Ми почули від господаря міністра, що ваш попередній запит з часу зустрічі у Мюнхені був обміркований. Ми можемо анонсувати те, що відбудуться поліпшенні у візовій політиці у дочиненні до білорусів, білоруса. Який формат, який вигляд будуть мати гэтае поліпшенні, до кінця не ведали, покуль не побачили уже зареєстрований проєкт постанови. І я тут хочу додатково таку виказати удячність чеському боку, що яны так само почули наші такі перестяроги на конт категорії чи підкатегорії білорусів-білорусок, які вже отримали чеські пашпарти. І було вельми важливо, щоб у цій постанові були так само прописані ось якраз такі громадяни Чехії, які мають свояков у Білорусі. Інакш би це послаблення не дотичилося, власне, доволі великої кількості людей. Що тичиться самого цього чеського громадянства, доволі часто мотивації виступає не столько ожидание такого некого, может быть, перехода, так, у іншу ідентичність, у пашпорт, який дає більш правов, відкриває нові горизонти, що тичиться подорожевих і так далі. Кільки мотивації служить певні обставини, коли у чоловіка, наприклад, скінчається білоруський пашпорт, і він усвідомляє, що Білорусі не їздити не може, тут він може жити на альтернативних документах, наприклад, пашпорт заміжника, але це так само відповідна процедура, і що значно простіше оформити у такому випадку ходайництво на прийняття у чеське громадянство. І ось якраз таки за пошні гади, після того, як вийшов ось гэтый указ громадянина Лукашенки на конт того, що скорочаються консульські послуги, така мотивація, яна, я б сказала, стала одною з превалюючих. І, відповідно, тут ми маємо таку нову підкатегорію, так, людей, які, ну, можна сказати, вимушено, так, брали шлях отримання чеського громадянства. І важно, що ми про їх пам'ятаємо, і гэта адлюстравана у будучий, будемо сподіватися, постанові. Я вельми сподіваюся, що урад проголосує на користь гэтай постанови. І вельми важно, ось у гэтый період, коли уже з'явився драфт, так, коли з'явився проєкт гэтай постанови, але ще нема його затвердження, каб білоруси, білоруські активно виказувалися на користь. У чеському громадстві тепер відбувається дискусія. Одна з опошніх дискусій, яку я зафіксувала у соціальних сетках, була на порталі чеської юстиції. Як ми оцінюємо пропанову міністра заміжних справ дозволить в'їзд сюди громадян-громадянок Білорусі, які будуть подорожничати до своїх сімейників, які знаходяться на території Чехії на постійній чи довготерміновій основі. Хочу значить, що коментарі ось під гетей публікацією доволі різні. Нельга стверджати, що більшість чеського громадства поділяє гетей підход введення додаткового нікого послаблення, додаткового виключення для білорусів. Вельми такі період, коли важно, каб чеське громадство почуло так само аргументацію від білоруської супольності. Гэта не може артикулюватися тільки Офісом демократичних сил Білорусі, бо тоді гэта виглядає виключно як політичне потребування. Важно, каб гучали так само аутентичні голоси непосередньо з супольності. Тому я звернулася до наших білорусів-білорусок тут, праз чати, праз суполки, з закликом виказуватися на користь гэтай урадової постанови. Ну і будемо сподіватися, що усе отримається, і уже з кінця вересня наші близькі зможуть подаватися на чеські короткотермінові візи.
1: А скажи, Кирилл, як ти оцінюєш ситуацію? Це може бути проблеми такі ось негативні коментарі? А чуваєш, що в огляді проблему відносину до білорусів сярод чэшскага грамадства.
0: Тут няма нейкіх выразных ксенафобных настрояў, якія былі скіраваныя супраць беларускай супольнасці. Мы не маем зафіксаваных выпадкаў нейкіх фізічных нападаў ці агрэсіі, якая можа мець пэўныя наступствы для чалавека. Але ёсць іншыя перасцярогі. Справа ў тым, што Чэхія прыняла вялікую колькасць уцякачоў-уцякачак з Украіны, і чэшскія службы маюць пэўныя такія capacity, ім патрэбны час на паўнавартасную верыфікацыю тых, каго ўжо Чэхія прыняла. І вось такая дадатковая праца ў выглядзе верыфікацыі тых асобаў, якія будуць падавацца на візы, гэта было вось на гэтым этапе непажадана. У той жа час працавалі таксама з нашага боку такія аргументы, як колькасны. Гэта не тыя аб'ёмы, якія былі, напрыклад, у выпадку, калі б такое паслабленне зрабілі для грамадзянак Расійскай Федэрацыі. Вось гэта расійская супольнасць тут, яна колькасна значна перавышае так беларускую. Больш за тое, у нас ёсць дадатковыя механізмы верыфікацыі, і мы можам быць у нейкім сэнсе дадатковай падтрымкай для чэшскіх органаў, чэшскіх установаў у выпадку складаных нейкіх кейсаў ці кейсаў, якія будуць неадназначныя, так, каб ўсё ж такі знайсці аргумент на карысць таго ці іншага угледжання.
1: У гэтым кантэксце як падсумаванне. Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
0: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў фейсбук-суполцы беларусы-чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што, безумоўна, сваіх блізкіх хочуць бачыць, як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуплікі, кажуць па-чэску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі насамрэч это карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах пад тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што, ну, вообще офіс павінен лабіраваць і за вось тых іншых беларусаў, каторыя не зусім апазіцыя. Але нашы правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць вось у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыт гэты вырашыць, на яго адказаць.
2: Гость рацыі.

0: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы з кароткачасовымі ападкамі, асабліва ў другой палове дня. На захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Тэмпература днём 18-19 градусаў, тэмпература ноччу 10-12.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 21 па 24 жніўня праходзяць матчы 19 тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. У пятніцу Мінск саступіў Віцебску з лікам 0-1. Матч стаў першым у гісторыі турніру, які абслужыла поўнасцю жаночая брыгада арбітраў. Галоўным арбітрам сустрэчы была Вольга Блоцкая. Ёй дапамагалі на лініях Анастасія Данченка і Алеся Гутнік. Чацвёрты арбітр Валянціна Сакаловіч. Нагадаем, што ў красавіку Блоцкая стала першай жанчынай у гісторыі чэмпіянату Беларусі, якая адпрацавала матч вышэйшага дывізіёна ў якасці галоўнага суддзі. Яна дэбютавала ў гульні чацвёртага тура вышэйшай лігі паміж Койданаўскім Арсеналам і Бабруйскай Белшынай. У суботу ж Белшына наадварот абгуляла Арсенал з лікам 2-0, а Мазырская Славія згуляла ў нічыю 0-0 у палескім дэрбі з Гомелем. Такім чынам Гомель стаў сёмым клубам у гісторыі вышэйшай лігі Беларусі, які згуляў 200 матчаў у нічыю. Для гэтага клубу спатрэбілася 850 гульняў. Больш за 200 нічыіх у вышэйшай лізе Беларусі маюць наступныя клубы: Нёман, Дынама Берасце, Шахцёр, Дынама Менск, Віцебск і Тарпеда Белас. Нафтан прайграў Нёману з лікам 0-2. 32-гадовы нападаючы гарадзенскага клуба Павел Савіцкі азначыўся голам і дагнаў Максіма Скавыша па колькасці забітых мячоў у чэмпіянаце Беларусі – 134. На першым месцы ідзе Раман Васілюк, у якога 218 галоў у 471 матчы. На другім Валеры Стрыпейкіс 174 мячы, на трэцім Віталь Радзіонаў 145. У бягучым сезоне чэмпіянату Беларусі Савіцкі правёў 14 матчаў, забіў 4 галы і аддаў 2 галевыя перадачы. Матч паміж Баранавічамі і Берасцецкім Дынама скончыўся ў нічыю 1-1 і сабраў аншлаг. За гульнёй паміж камандамі назірала 2998 балельшчыкаў. Гэта максімальная ўмяшчальнасць стадыёна ў Баранавічах. Таксама ў нічыю 0-0 згулялі ў Віцебску каманды з розных палюсоў турнірнай табліцы і нядаўныя прадстаўнікі Беларусі на еўраарэне МЛ і барысаўскі БАТЭ. Сёння прысталічная Іслыш згуляе з Менскім Дынама, а жодзінская Тарпеда Белас сустрэнецца з Магілёўскім Дняпром. З 21 па 23 жніўня былі згуляныя матчы 21 тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым: Маладычна з лікам 4-1 перамагло Салігорск, Смаргонь прайграла Астраўцу з лікам 0-1. З лікам 0-3 Пінская Хваля разбілася аб Слонім. Аліда на сваім полі здабыла важную перамогу з лікам 3-2 над лідарам чэмпіяната Нівай з прымежнага Доўбізна. Такім чынам, на першым радку па-ранейшаму знаходзіцца Ніва з 42 пунктамі. Следам ідзе Слуцк, у якога 41 бал, і з 39 пунктамі тройку лідараў турніра замыкае ліда. 35 клубаў другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболі забяспечылі сабе ўдзел у фінальным этапе турніра з 36. За апошнюю пуцёўку ад менскага дывізіёна змагаюцца БДУ і Менская Мора. Пераможца вызначыцца па выніках 18-га заключнага тура, які пройдзе 29-30 жніўня. У Маладэшні завершыўся розыгрыш 17-го Кубка Беларусі па пляжным футболе. Другі раз у гісторыі уладальнікам трафея стаў віцебскі Юрка Світ Аблспорт, які ў вырашальным матчы абыграў магілёўскі цэнтр алімпійскага рэзерва з лікам 6-3. Раней каманда з Віцебска заваёўвала трафей у 2017 годзе. Рэкардсменам па колькасці заваяваных кубкаў з'яўляецца барысаўскі БАТЭ, які перамагаў у 6 фіналах. Двума тыднямі раней Юрка Світебск Аблспорт упершыню заваяваў залатыя медалі чэмпіянату Беларусі, одолевши в суперфинале Шчучин с ликом 6-2. У польскай футбольнай экстракласе ГКС беларускага форварда Іллі Шкурына ў Катавіцах з лікам 5-0 разграміла Плоцкую Віслу беларускага паўабаронцы Глеба Кучко. Ілля правёў гульню на добрым узроўні, на 33-й хвіліне зарабіў для сваёй каманды пенальці і адзначыўся голам на 81-й хвіліне. На 82-й хвіліне быў заменены. Акурат на гэтай самай хвіліне на поле ў складзе Віслы выйшаў Глеб Кучко. Беларускі форвард Уладзіслаў Марозаў стаў гульцом Кольдынга з другога дывізіёна чэмпіяната Даніі па футболе. Тэрмін контракту разлічаны да ліпеня 2029 года. У Кольдынгу Марозаў адгуляў частку сезона 2025-26 гадоў. Ён выступаў там на правах арэнды з партугальскай Арокі. У 21 матчы Марозаў аформіў 10 плюс 2 па сістэме гол плюс пас. І вось ужо ў паядынку 5-га тура Кольдынг учора на полі суперніка згуляў нічыю 2-2 з Кёгі. Уладзіслаў Марозаў выйшаў на замену на 66-й хвіліне пры ліку 1-2, а на 80-й адзначыўся асістам, калі яго партнёр па камандзе ўсталяваў канчатковыя лічбы на табло. Кольдын з трыма ачкамі займае 10-е месца ў турнірнай табліцы. На групавым этапе Кубка Салея па хакеі завершыліся паядынкі ў групе Б. Аршанскі Лакаматыў прайграў Магілёву з лікам 0-3. Наваполацкі Хімік саступіў Гомелю з лікам 2-3. Смаленскі Славуціч саступіў Віцебску ў авертаймах таксама з лікам 2-3. Па іх выніках вызначыліся дзве чвэрцьфінальныя пары плэй-оф. Радзенскі Нёман, які заняў першае месца ў групе А, пазмагаецца за выхад у паўфінал з Гомелем, які фінішаваў на 4-й пазіцыі ў групе Б. Брэст, стаўшы другім у групе А, у 1/4 фіналу сустрэнецца са смаленскім Славуцічам, які заняў 3-е месца ў групе Б. Паводле рэгламенту спаборніцтваў паядынкі плэй-оф праходзяць на арэне каманды, якая заняла больш высокае месца па выніках групавога этапу. Такім чынам, гаспадарамі аднаматчавых супрацьстаянняў за выхад у паўфінал будуць каманды Згародні і Берасця. 22 жнівня адбыліся заключныя матчы хакейнага Кубка Цыплакова 2026. Дынама Алімпік на хатняй арэне саступіў гарадзенскаму прагрэсу ў фінальным паядынку турніру з лікам 0-3. Шайбамі ў складзе гасцей адзначыліся Арцём Капусцін, Кірыл Жылюк і Александр Маргіс. Такім чынам, калектыў Згародні ўпершыню ў гісторыі здолеў заваяваць трафей, які разыгрываецца сярод каманд другога беларускага дывізіёна. Беларуска Арына Сабаленка захавае першае месца ў рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цынцынаці. Раней паведамлялася, што другая ракетка свету Алена Рыбакіна ўпершыню ў кар'еры магла падняцца на першую пазіцыю сусветнага рэйтынгу. Каб зрушыць Сабаленку, ёй неабходна было выйсці ў фінал турніру ў Цынцынаці. Аднак у чвэрцьфінале турніру супраць Полькі і Ісвёнтак прадстаўніца Казахстана атрымала траўму і была вымушана зняцца з матча пры ліку 1-4. У кітайскім Сіяне прайшоў этап гран-пры па фігурным катанні сярод юніёраў. Беларускі фігурыст Васіль Барахоўскі заняў 7-е месца. Ён набраў 199,9 бала, а беларуская фігурыстка Варвара Стахович заняла 5-е месца сярод дзяўчат, набраўшы 180,58 бала. На лёгкаатлетычным мемарыяле Камілы Скалімоўскай у Сілезіі прайшоў фінал змешанай эстафеты 4 па 100 метраў. Польскі квартэт у складзе Патрыка Крупы, Себасціна Лібуры, Малгажаты Поенты і натуралізаванай беларускай спартовкі Крыстіны Цімановскай фінішаваў першым з часам 41,41 секунды. Адзначым, што гэты квартэт лічыўся другім польскім з трох, а іншыя два не фінішавалі. Апроч іх на старт выйшла толькі адна каманда ад Літвы, паказаўшы час 41,49 секунды. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 жніўня. У такі ж дзень 79-го года нашай эры адбылося першае вядомае і самае жудаснае вывяржэнне Везувія. У той дзень раніцай над вулканам, які ўсе даўно лічылі спячым, паднялося чорнае воблака. Згусткі попелу цалкам схавалі сонца. На вуліцу нельга было выйсці, не прыкрыўшы галаву падушкай, бо разам з попелам на зямлю падалі цяжкія камяні. Вывяржэнне Везувія прывяло да гібелі трох гарадоў: Пампеі, Геркуланума, Стабіі ды некалькіх невялікіх паселішчаў. Сіла вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Пампеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2 тысяч. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
1: Нагоднік.
3: У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартоломея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Бартоламеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага,

0: Фельетон рации.
1: Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, Слуцкага мясакамбіната і Слуцкага цукровага камбіната. У той жа час Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 21 жніўня уключыла яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу да 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне. А дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Что-то не так.
3: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
4: Вітаем, кажуць, гісторыю перапісаць нельга. Ну, гэта глядзячы, хто піша. У Расіі можна наноў знайсці мошчы чалавека, месца пахавання якога было вядома і так стагоддзямі. У Гомелі прывезці з Расіі імперскага фельдмаршала і паставіць яго акурат там, адкуль пачынаўся горад. А ў Менскім музеі можна зрабіць дзве версіі аднаго мінулага. Для замежнікаў з анексіяй, для расійскамоўных без яе. Гісторыя адна, камплектацыя розная. Разбіраемся, што на гэтым тыдні зноў было не так.

0: У Росіі знайшли тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі Архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай і сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне, калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.

У Гомелі пачалі ставіць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш, чым сімвалічнае у парку каля старога моста 19-га стагоддзя праз Гаміюк. Менавіта ў раёне ўпадзення гэтай невялікай ракі ў Сож знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гаміюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна помнік расійскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель.

Ініцыятыва пры гэтым не гомельская і нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расейскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі, аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама не выпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расейскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя Варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расейская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць.

0: уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расейскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя: Паскевічы, Гомель, расейская імперыя. Значыць, Гомель расейскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі гэта Расія. Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расейскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Што думаюць пра помнік Паскевічу гомельскія краязнаўцы? Чаму гараджане абураюцца праслаўленню Івана Паскевіча? Каму трэба ставіць помнікі ў горадзе над Сожам? Пра гэта і іншыя гісторык Евген Меркіс у размове з Міколам Бянько.
3: Евген, добрый дзень.
4: Добрый дзень.
3: Будзем у бліжэйшай хвіліны абмяркоўваць такую праблему альбо сітуацыю, калі суседняя дзяржава, скажам так, настойліва вмешваецца ў палітыку памяці, так? Я маю на ўвазе тое, што в Гомелі паўстае помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Прямо ў цэнтры горада, ля рэчышча былой рэкі Гамеюк, адкуль пачынаўся, уласна кажучы, Гомель. А як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага?
4: Ну, як краязнаўца, я мушу адказаць, што тут не ўсё так проста. З аднаго боку, вось тая дыскусія, которая зараз разгарэлася вакол гэтага новага помніка, яна заснаваная на тым, што, ну, відавочна, і Паскевічы, і сямейства Румянцавых, напрыклад, прадстаўнікі знакамітых расійскіх дваранскіх родаў, яны, канешне, звязаныя таксама з гісторыяй Гомеля. Гэта відавочна. З іншага боку, канешне, вось усталяванне чарговага помніка Паскевічу, бо фактычна на набережнай у цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевічаў, гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича, Фёдора Івановича. І таму якбы яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культа, культ Румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчанае не адно пакаленне Гомель, что, ну, амаль, атрымліваецца, что без русских, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-го стагоддзя, альбо 19-м стагоддзі, прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе. З іншага боку, праблема ў тым, што асоба Івана Фёдоровича досыць супярэчлівая, у тым ліку і для беларусаў, бо гэта знакаміты расійскі фельдмаршал, адзін з самых улюбённых вайскоўцаў Мікалая I імператара, і ён быў задзейнічаны, ну, напрыклад, у падаўленні паўстання 30-31 года, у котором шмат беларусаў прымалі ўдзел. Менавіта ён таксама быў тым, хто задушыў паўстанне ў той же самай Венгрыі ў 1848-49 годах. Таму яго неадназначная такая репутация для шмат яких народов.
3: А то, что не сами белорусы, скажем так, инициируют усталевание дадзенага помника, вас не засмучая? Досить такая одиозная организация просовывая апошнім часам усталевание монументом у Гомеля. Говорка идет про российское военно-историчное товариство.
4: Так, сапраўды, вось это российское военное товариство апошнім часам актывізуецца і дзейнічае вельмі банальна, на жаль. Яны проста звонку прыходзяць і кажуць, ну вось давайце вось гэтаму паставім помнік. І за апошнія гады, на жаль, мы не чулі, каб з ініцыятывы саміх гомельцаў нейкі помнік паставілі. Да, вось у нас і помнік Ракасоўскаму паставілі з дапамогай расейцаў, і пад іх уплывам зараз помнік Паскевічу. Яны відавочна прасоўваюць сваю частку гісторыі, але мы не бачым нашай уласнай гісторыі, да? Як я ўжо казаў, а Паскевіч і Румянцавы – это частка гісторыі Гомеля. Але чаму толькі ім ставяць помнікі? Чаму толькі гэты перыяд гісторыі падсвечваецца? Чаму мы не звертаемся да вельмі даўгой гісторыі Гомеля? У нас амаль не падсвечаны там сярэднявечны перыяд Гомеля, да? Большасць гомельцаў нават не ведае, што там замак стаяў у сярэднявеччы. Чаму б не паставіць помнік каму-небудзь іншаму? Вось у нас жа хапае гістарычных постацяў, которыя звязаныя з Гомелем.
3: На вашую думку, ўсё ж такі, чаму абурыліся гамельчане? Насамрэч пра гэта можна казаць, таму што шмат абмеркаванняў у сацыяльных сетках, прычым такіх даволі рэзкіх, ёсць увага да гэтай тэмы.
4: Людзям не падабаецца, калі ім звонку нешта навязваюць. Нават калі гэта звязана з іх гісторыяй, горада, але ну не зразумела, чаму менавіта Івану Фёдоровичу, чаму яшчэ адзін помнік Паскевічу на набережнай фактычна. Чаму вось гэта самае важнае таксама ў гэтым усім гомельцы не маглі выбіраць наогул, напрыклад, там праект помніка, да, не было некага конкурса публічнага.
3: Привалов паехаў у Москву, яго выклікалі, былы старшыня гарвыканкама, паказалі яму, як скажам так, эскізы, узгаднілі на месцы.
4: Вот так, вось гэта вось каланіяльна она как бы протягивается, да, выкликали там на диванок, и он все выслухал, опустивши в очи долу, и повез назад как бы проект этого помника, да, вось это так само напруживая гомельцев, как я лечу.
3: Все ж таки место, якое обрали городские улады разом с Российским военно-историческим товариством, насколько адекватно для такого помника?
4: Да, в принципе, уже и не удивляешься, на жаль, потому что у нас, как уже было сказано, сегодня нема, как бы, вельми часто публичных обмеркований у неких помников и разными малыми архитектурными формами часто город засмеченный у тым лику. Ну, погляди, может, зараз ситуация трохи изменится, там новый дизайн-код города собираются принять, который, может быть, будет регулировать это питание. Ну и, саправды, вот этот помник Паскевичу будет стоять каля сегодняшнего става Лебединага, где ранее была речка Гамеюк, от якой, как лечится, так само могла пойти назва Гомеля, да, и вот чомусь именно вида там, только одному Паскевичу, черговый помник ставить.
3: Видовочно, то есть початок города и вот особа, якая нібито его створила, с пункту вежения наших сябров з усходу.
4: Да уже тут далеко ходить не треба, вот на кон того, что за место Паскевича можно было поставить. Да поставьте хотя бы некий там бронзовый макет, как я уже сказал, исторического замка Гомельского. Уже будет в десятки разов цікавей, больше информативно, уже будет стимулировать горожан что-то новое доведываться, гуглить про их там родный город, ягоную историю, потому что, ну, Паскевич, Румянцев, Румянцев и Паскевич, вот это культ, он обмежевывает нас.
3: Кому из исторических постатей, особо, которые связаны с Гомелем, варто было бы поставить помник? Кого незаслуженно забывают?
4: Ну, в первую очередь мне приходит в голову особы Евдокима Романова, ведомого этнографа, и так само Палуты Бадуновой, да, треба ведать, так само памятать про то, что это была, как бы, одинная женщина у складе урада БНР, и она с Гомеля, да, это самые такие первые особы, которые мне приходят в голову, или у нас хапа инших особов, которым, с памятью, об которых можно погуляться, то есть поглядеть, может быть, усталевать, я не ведаю, ну, например, там помник навод капитану Хью Монтгомери, который допомагал оборонять Гомель у 17-м стагодзе супраць казаков, да, и допомог это зарабить. И тем самым у вас, как бы, и цікавый сюжет с историей города будет подсвеченный, и наладженный таки додатковый масток с шотландцами, например, да, откуда он походил, бо город Абердын был ранее городом-побратимом Гомеля.
2: Историк Евген Меркіс поразважал на конт усталевания имперских помников у Гомелі.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як той казал, у чужой бажницы свечки не поправляй. Але гэтую простую мудрость чамусьці забываюць некаторые жыхары суседней краины. Приезжая человек з России в Беларусь, и ему уже трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс по-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным. Stop!

І ось один такий росіянець Алексей Бондаров, наведуючи один з Мінських музеїв, нечакано прочитав крыху правды про гісторію Мінська. Правда, ёсць нюанс. На стенде Мінську канцы 19-го стагоддзя расійская і англійская версіі аказаліся не зусім аднолькавымі. У англійскай сказана, што Мінск быў анексаваны Расійскай імперыяй у 1793 годзе ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, а старыя назвы вуліц былі замененыя на расійскія. У расійскай версіі няма ні слова пра анексію, а тэкст пачынаецца са словаў: «Дзякуючы чыгункам Мінск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасці ў тэксце расіец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расійскай мовах.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Нива з 12 студзеня 1975 года. Ахрымы. Вёска на левым беразе ракі Нараўкі, у 7-8 кілометрах на паўночны захад ад мястэчка Нараўка, Гайнаўскі павет. У ёй каля 30 гаспадарак і прыблізна 120 жыхароў. Здаўна жыве тут многа сялян з прозвішчам Ахрымюк і Бельскі. Ёсць таксама Адамюк, Бачыньскі, Давідзюк, Кананюк, Кардаш, Івацік, Мніколаюк, Нестярук, Паўлоўскі. Вёска знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Лацкай пушчы. Палеткі тут называюцца Барок, Навінка, Ганчарэ, Кут пад Бачыніскімі, Лугі і Пашы, Лоначка над Нараўкай, Алёс, Пуд Багном, Надаткі, Маркоўшчына, Рака Нараўка, Рачулкі Баброўка і Яблынёўка. Назвы бліжэйшых да вёскі урочышчаў і частак Лацкай пушчы – Багны, Бярэзінка, Бугор, Дубіннік, Лацка. Цяпер Ахрымы – гэта ціхая, працавітая вёска. За гады народ улады з яе выйшлі настаўнікі, афіцэры Людовага войска польскага і органаў міліцыі. Шмат моладзі яшчэ вучыцца ў сярэдніх школах. Няспынна павышаецца ўзровень сельскай гаспадаркі, прыбывае дабытку ў хлявах. На правым беразе ракі Нараўкі амаль насупраць вёскі нядаўна выраслі карпусы Лаўкоўскай керамічнай фабрыкі. Малодшыя ахрымаўцы атрымалі там работу. Некаторыя працуюць на чыгунцы. Ужо не дрымучая Лацкая пушча, але ўсё больш выдайнейшая сельская гаспадарка і мясцовая прамысловасць з'яўляюцца асновай жыцця сённяшніх ахрымаў. Написал Миколай Гайдук. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, можа и здзівішся, але у мяне дзве мамы. Першая мяне нарадзіла и выхоўвала до 6 год. Гэта значыць, пакуль жыў мой тата. Пасля смерці яго мама аддала мяне да цёткі, бацькавай сястры. Яна дзяцей сваіх не мела. Мама спачатку наведвала мяне. Памятаю, як бегла я за ёю і плакала, калі ад'язджала. Візіты яе былі, аднак, штораз радзейшыя, штораз менш бачыла я маму. І ўрэшце перастала прыязджаць зусім. А цёця была вельмі добрая, прывыкла я да яе і ўжо не сумавала за мамой. Тетю и дядю называю

Іра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю усіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў я вам ізноў пра каву расказаць, калі ўжо гэтая тэма скончыцца. Я не ведаю, калі яна скончыцца, калі ўжо гэтую каву даследуюць ўжо на 100%, невядома. Новыя навуковыя дадзеныя сведчаць, што рэгулярнае ўжыванне кавы здольна прыкметна змяніць склад цела. Даследчыкі выявілі такую наўпроставую сувязь паміж рэгулярным, папулярным гэтым напоем і зніжэннем узроўню тлушчавай тканкі, ростам цягліцавай масы і спецыфічнымі зменамі ў гарманальным фоне чалавека. А, вось так. Не так проста, як падавалася калісьці. Як паведамляе выданне SciTech Daily, аналіз паказчыкаў здароўя выявіў цікавую заканамернасць. У людзей, якія п'юць каву часта, фіксуецца меншы аб'ём як агульнага, так і висцеральнага тлушчу. Пры гэтым маса іх цягліц аказалася вышэй. Характэрна, што індэкс масы цела ў заўзятых каваманаў і тых, хто п'е мала кавы, знаходзіўся на адным узроўні прыкладна. Акрамя таго, ва ўсіх удзельнікаў даследавання, незалежна ад полу, высокае спажыванне напою карэлявала са зніжэннем узроўню амінакіслот з разгалінаваным ланцугом у крыві. Я не ведаю, што гэта значыць, я не навуковец, але калі вы ведаеце, подкажите. Самые прикметные змены, якія закранаюць палавыя гармоны, былі зафіксаваны ў мужчынскай аўдыторыі. Высветлілася, што любоў да кавы спрыяе паляпшэнню профіля глюкозы і інсуліну, павышэнню ўзроўню агульнага і біядаступнага тэстастэрону, росту канцэнтрацыі глабуліну, які злучае палавыя гармоны. Ось так. У той же час показчики свободного тестостерону и индекс свободного андрогена у мужчин опынулись несколько снижены. Я не ведаю, ці дрэнна гэта, ці добра. Ось. Але мне падаецца, што можа і добра. Што тычыцца жанчын, уплыў кавы на іх гарманальны фон апынуўся куды менш выяўленым і абмяжоўваўся ў асноўным зменамі ўзроўню канцэнтрацыі глабуліну, які злучае палавыя гармоны, а таксама ніжэйшымі значэннямі свабодных андрагенаў. Мось. Таксама не ведаю, добра гэта ці не. Аўтары даследавання адзначаюць, што нягледзячы на каласальную папулярнасць напою ва ўсім свеце, навука ўсё яшчэ валодае вельмі беднымі дадзенымі на яго рэальным уздзеянні на метабалізм ды эндакрынную сістэму. Ну, сапраўды, я думаю, што мы дажывем да таго, калі каву і кафеін... кафеін ўжо ёсць у таблетках. Ось. Але будуць яго прапісваць як лекі. Я упэўнены, што дажывем мы да гэтага, дажывем.

Давид Падсядло, нахвалик белорусских радиорации, обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали синоптики белорусские вот, на ближайшие дни. Калі ласка, гэта ўжо не сакрэт. І паводле беларускіх сіноптыкаў заўтра, у аўторак 25 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць халодная, неўстойлівая паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца зменлівая хмарнасць, уначы месцамі па поўначы, а днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература ветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 17 да 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. 26-27 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць чакаецца. У сераду 26 жніўня пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмеры. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 27 жніўня таксама пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радио «Рация». Месцы падзеі, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа паўтараецца вечером у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радио «Рация» доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

30 годов.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў панядзелак 24 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, калі засталося яшчэ пасля выходных штосьці. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Юту, таксама Дар'я Завялу, Факута, Manic Street Preachers ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак, не ведаю, праз якіх там 12-13. Поговорим про скриншоты. Это без гэтага куды ўжо? Калі ёсць мабільны телефон, ёсць скриншот. Даведайцеся, як звычка рабіць вось гэтыя скриншоты ўплывае на памяць.

Акутанак валік беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў пра скриншоты вам расказаць, шановнае спадарства. Сапраўды ўплывае на памяць. Хто б мог падумаць, а? Ну, хто мог падумаць, што звычка рабіць скриншоты на памяць ўсё ж такі ўплывае. Ну, вядома ж, телефон мабільны, так, даволі даўно стаў такім вонкавым сховішчам інфармацыі. Вось. Аднак такі спосаб захоўваць важнае можа мець нечаканы эфект. Ну і гаворка ідзе не пра тое, што там можна там недзе телефон недзе там згубіць, і там хтось штосьці знойдзе. Нават не пра гэта, але гэта таксама важна, дарэчы. Таму тут яшчэ пытанне, дзе захоўваць важную інфармацыю, і ці варта яе захоўваць у тэлефоне. Можа, калі-небудзь мы пра гэта таксама пагаворым. Але захаванне інфармацыі з дапамогай скриншотаў стала такім даволі звыклым спосабам не страціць, там, я не ведаю, важны адрас, некі ценнік, паведамленне, некую фотку, некую параду карысную, штосьці такое. Аднак такая звычка можа мець і адваротны бок. Інфармацыя, якую чалавек захоўвае ў тэлефоне, часам запамінаецца горш за тую, якую ён проста, ну, неяк уважліва праглядае. Такі эфект знайшлі ў серыі эксперыментаў з выкарыстаннем смартфонаў. Удзельнікам паказвалі розныя там выявы. Аднак адны неабходны былі толькі праглядзець, іншыя можна было захаваць, зрабіўшы скриншот. І пасля таго спецыялісты правяралі, наколькі добра добраахвотнікі запомнілі вось гэтае ўбачанне. І вынікі паказалі заканамернасць. Гэтая заканамернасць паўтаралася. Удзельнікі горш прыгадвалі выявы, акурат скриншоты, якіх яны зрабілі, ну і параўнанні з тымі матэрыяламі, якія проста разглядалі. Больш за тое, людзі не заўсёды маглі дакладна узгадаць нават тое, якія выявы яны захавалі. Ну, сустракаецца у вас такое? У мяне, напрыклад, сустракаецца. Потым такое здзіўленне, неяк лазіш там па гэтай галерэі. Я это за... У мяне вось гэта ёсць. Вой-вой-вой. Лечыцца трэба. Адным з магчымых тлумачэнняў называюць эфект когнітыўнай разгрузкі. Калі чалавек разумее, што патрэбная інфармацыя ўжо знаходзіцца ў смартфоне і пры неабходнасці яе можна хутка адкрыць, запатрабаванне старанна запамінаць убачанае, вядома ж, змяншаецца. Фактычна, телефон у такой сітуацыі пачынае выконваць ролю знешняй вонкавай памяці. Так, чалавек захоўвае не столькі саму інфармацыю ў галаве, колькі магчымасць вярнуцца да яе ў будучыні. Аўтары эксперымента таксама правяралі, ці дазваляе такі спосаб захоўвання інфармацыі вызваліць рэсурсы працоўнай памяці і больш эфектыўна выконваць наступная задача, аднак устойлівай нейкай перавагі выявіць не ўдалося. Пры гэтым вынікі не азначаюць, што ад скриншотаў трэба адмовіцца. Не, яны застаюцца даволі зручнай прыладай для захоўвання інфармацыі, асабліва калі карыстальнік сартуе вось гэтае захаванае матэрыялы і сапраўды да іх вяртаецца пазней. Але штось мне падказвае, што большасць да гэтых матэрыялаў не вяртаецца ніколі. Але я магу памыляцца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радио «Рация». Месцы падзеі, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа паўтараецца вечером у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная программа про жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё «Рацыя» быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё «Рацыя» ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё «Рацыя» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарства, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 жнівня. У такий ж день 79-го года нашей эры отбылось первое ведомое и самое жудасное вывержение Везувия. У той день раницей над вулканом, який усе давно лечились пячим, поднялось черное в облако. Сгустки попелу цалком сховали солнце. На улицу нельга было выйти, не прикрывши голову подушкой, бо разом с попелом на землю падали тяжкие камяни. Вывержение Везувия привело до гибели трех городов Помпеи, Геркуланума, Стабии, да нескольких невеликих поселищаў. Сила вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Помпеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2 тысяч. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
1: Нагоднік.
3: У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартоломея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Бартоламеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага і прынцэсы каталічкі Маргарыты Валуа. Гэты шлюб мусіў сімвалізаваць умацаванне міру паміж французамі розных канфесіяў, але на справе ён стаў зручнай магчымасцю для знішчэння каталіцкай лігай мноства сваіх палітычных праціўнікаў, бо гэты шлюб стаў падставай да прыезду ў Парыж мноства дваран-пратэстантаў, якія суправаджалі караля Генрыха на шлюбнай цырымоніі. Каб забойцы ў цемры не памыліліся ў пошуках ахвяраў, усім парыжскім каталікам было загадана начапіць на капелюшы белыя крыжы. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як на званіцы аббацтва Сен-Жермен ударыў звон, які стаў сігналам да пачатку разні, у Парыжы было забіта больш за 10 тысяч чалавек. Пасля хваля каталіцкага тэрору перакінулася ў правінцыйныя гарады і вёскі, дзе зверскія забойствы пратэстантаў доўжыліся некалькі тыдняў. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца з нагоды колькасці ахвяраў ды колькасці ахвяраў Бартоламеўскай ночы, называючы лічбы ад 5 до 30 тысяч человек.

Крыс Ры на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Жан-Мішель Жар, Долорес О'Риордан, а таксама гурты Quicksilver, Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Юрай Хіп, Madness, Энтракс ды Сепультура. Далучайцеся. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

Россию подозраюць у новой хвалі диверсій у Европе. Еўразвяз абяцае далейшую падтрымку Украіне. Беларусь і Паўночная Карэя рыхтуюць пагадненне аб безвізавых паездках. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РАЦЕ, раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Эліот Інгбер, амерыканскі гітарыст. У 50-х граў у гурце The Moondogs, у 66-м далучыўся да каманды Френка Запы The Mothers of Invention і граў на іх дэбютным альбоме Freak Out, пасля выхаду якога пакінуў калектыў і стварыў праект The Fraternity of Men, з якім напісаў песню Don't Forget the Joint, якая ўвайшла ў саундтрэк фільма Дэніса Хопера Easy Rider. У нашым пракаце гэта бестурботны яздок.

Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944 нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці просто Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсер. Найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі оказала значный уплыв на развитие рок-музыки. Визитной карткой композитора стали такие песни, как «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself», «The Lady in Black». На двух апошніх, до речи, он выканал ведучие вокальные партии.

Нагадаю, гэта беларуская радыё рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-го года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком, это белорусская радиорация, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 24 жніўня 1961-го нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Madness». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе ў Лондоне. «Madness» стварылі ўласны стыль, так званы «Natty Sound», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Motown». «Madness» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го.

Я ще раз вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем картаць музычны календар. Сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадэс ды Слэйер.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 жніўня 1968-го нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968-го кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома Beggar's Banquet гурта Rolling Stones з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-го Далорес О'Рірдан, вакалістка гурта The Cranberries, выпустила другі сольны альбом No Baggage. Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, ўсё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі і так далей. І ўсё знішчыў проста пад ноль. Людзей выкідваюць сёння, якія думаюць інакш, проста за межу. Альбо забираюць пашпарты, каб беларусы не маглі назад нават вернуцца, тому што сёння сітуацыя такая, што каб, напрыклад, быў дзеючы пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, то чалавеку трэба за межы вернуцца і рабіць дакументы ў Рэспублікі Беларусь. А як гэта зрабіць, калі чалавека пераследуюць за свае палітычныя погляды? Ну і вось тут ты разумееш, што краіна ад цябе адмовілася і робіць усё, каб паказаць, што ты не патрэбна сваёй краіне, таму што такія беларусы ў двухкосі, як мы, яны не патрэбныя лукашэнскай Беларусі.
1: Дыктатура, але мягкая дыктатура Лукашэнкі ад 94 году з часам была мацнейшая, часам была такая лягчэйшая, адліга была. Да 20 году яна была, але то мягкая дыктатура. Пасля 20 году гэты сапраўды стаў люты рэжым. Мы калісьці гадоў таму з 15 гаварылі пра палітвязняў у Беларусі, параўноўваючы да палітвязняў у Кітаі. Адносна параўнальна было, скажам, у Беларусі некалькі асобаў было палітвязнямі, у Кітаі там намнога больш, але большая краіна. І то такое так параўноўвалі гэта, што ну палітвязні, якая там могуць быць палітвязні? 15 чалавек вязняў сумлення. 1500 потым стало. Але ад 20 году гэта такая... Невядома, адкуль гэта магло ўзяцца. Што з мяккай дыктатуры пераўтварыўся ў такі рэжым, які ну, невыносны для людзей. Для дэмакраты, а асабліва для Беларусі, для будучыні Беларусі.
0: 2020 паказаў, што беларусаў, якія думаюць інакш і якія хочуць перамен, сапраўды вельмі шмат. Калі сотні тысяч беларусаў пачалі выходзіць у розных гарадах Беларусі, рэжым вельмі спужаўся. 1, 9, 10, 11 жніўня, калі проста людзей білі, збівалі, вывозілі на Крэсціна, людзі стаялі як бы на каленях, гэта паказала вось гэты фашызм, гэтат лукашызм, што яны сапраўды могуць зробіць з людзьмі. Для них людзі гэта, ну, нішто. Калі бы не выйшлі тады вось гэтыя дзяўчыны, то я думаю, што можа і не адбыліся гэтыя масавыя ўсе пратэсты, якія пазней, калі тысячы людзей выйшлі. Сітуацыя тады была такая, што ўсе разумелі, што Лукашэнка тыя выбары прайграў. Але ніхто не чакаў, што людзей будуць так збіваць, жорстка забіваць, просто страляць у іх. Мне здаецца, нават самі лукашысты не чакалі, што такое можа адбыцца. Пазней, калі праз гады мы даведаліся, што яны рыхтаваліся, яны ведалі, што гэта ўсё можа адбыцца, то разумееш, што ўсё было запланавана. Яны чакалі гэтага моманта, які наступіць, каб знішчыць усё беларускае.
1: Самыя выбары ці галасы тут не ёсць паказчыкам, толькі паказчыкам было тое мітынгі, якія рабілі паасобныя кандыдаты ў розных месцах Беларусі ў 20-м годзе, і там прыходзілі дзясяткі тысяч людзей, бо там што подпісы, то якую ж колькасць трэба сабраць, а там дзясяткі тысяч людзей прыходзіло, і тады ўжо рэжым, гэта мягкая дыктатура, заўважыла, што выбары па сапраўднасці прайграюць. Няма што казаць, што ранейшыя выбары былі сфальшаваныя. І яны былі проста назначаны. 82-83% мае мець Лукашэнка, нават не лічым галасоў. Так мае быць і ўсё. А тут і дзясяткі тысяч на вуліцах, гэта ўжо ніхто не паверыць, што 83.
0: Я памятаю сітуацыю, калі только аб'ядналіся ўсе штабы вакол Светланы Ціхановскай і пачалі ездзіць па краіне, і ў малых там гарадках, вёсках збіралася тысячы людзей. Я думаю, тады ўжо рэжым разумеў, што гэта ўсё проста так не скончыцца. Тую жорсткасць, якую яны зрабілі 9, 10, 11, было паказана так, што глядзіце, вось так будзе з усімі вамі. Але яны не чакалі просто, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня ў Беларусі там праз тыдзень часу. І я бачыў гэта ўсё, як адбывалася. Я бачыў тысячы людзей, якія просто гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску. Бачыў вось гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Все было так вельми мирно, и тогда шмат белорусов так поверили саправды, что можно эту диктатуру демократично перемогчи. Люди приходили целыми семьями на эти все акции. Наприклад, 16 жнівня можна було побачити, правда, тисячі людей, які сім'ями виходили. З малими дітями, там, ну, це не передати, відчути. Я такого ніколи не бачив у своєму житті, і, здається, хочеться ще побачити такий час, коли, правда, це повториться.
1: І Лукашенко так само не вірив у те, що народ його не може любити, не може підтримувати. Пам'ятаю таку картинку, він поїхав на завод колових тягачів, да, робочих, рабочие его подтримали. Ну и рабочие ему сказали: уходи, уходи. И он не мог поверить, как-то так. Ну то ж народ меня не любит, а тут и все говорят: уходи.
0: Ну уже не кажучи про то, что навыки рабочие, которые там были на этом памятном заводе, то это были подобранные все працовники. Вот сярод тих подобранных працовников знайшліся люди, которые начали кричать.
1: То може ще есть, это такая помста режиму Лукашенки и целой его вертикали, тих кадебистов, тих яких людей, людей з ним связанных, бо то не одного человека. Помста на народе за то, что его не подтримали, не голосовал за ним, чи казав ему уходи. Та помста триває по сьогоднішній день.
0: Вельми памятно было это, когда 16 жнивня Лукашенко ж так само збирал там на пляцу незалежности людей в свою подтримку. До всей Беларуси звозили вот этих працовников, которые не быта за Лукашенко. Ну, але ніхто не чекав, що пізніше, після цієї акції, яку там з усієї Білорусі, там гетих множство там автобусів, ніхто не чекав, що шмат з тих людей застанеться так само на акцію, яка буде супроти Лукашенки. 16 жнівня було таке відчування у місті, як сьогодні там 1 студеня, тому що по районах нікого не було. Все таке враження, всі були у центрі міста.
1: І геть демократичний, якби час, він хутко-хутко закінчився, і тепер вже немає м'якої диктатури, тільки тепер є ще велика еміграція. Тисячі людей, які пройшли през катування, там не говориться про 100 тисяч, а пару десятків тисяч, які були, є, і як не були, але все ж таки можуть бути далі політв'язнями. Яка тепер роля діаспори є, бо тіє пару сотень тисяч, ну, мусила, вимушена було покинути Білорусь, білет в один бок був.
0: Я думаю, що наша роля – це підтримувати цю білорущину тут у еміграції, так? Ходити на різного кшталту формати фестивалі, концерти, там, я не ведаю, квізи, сімейні мероприємства, щоб чоловік, який приходить на такі мероприємства, не чув, що це політика, а просто могли побыть сирот, как бы, своих белорусов, почуть белорусскую мову, долучиться до белорусской культуры. И я чувствую, что они не одни у этой эмиграции. Не глядячи, как бы, на все складанности, которые для нас сегодня есть, вельми важно заховать вот эту белорусскую супольность и передать далее нашу белорусскость. Это так само форма супротиву и один со способов, как мы выстояли и пришли до того момента, когда Беларусь будет вольная.
1: Ты не думаешь, что теперь этот энтузиазм намного зменшився у порівнянні з 20-21 годом. На акції приходить намного менше. Пам'ятаю, тут мітинг був шестче з ринку Кащушки під посольство Республіки Білорусь у жнівні 20-го года. Тоді оказалося, і не було цієї великої еміграції політичної, але була якась еміграція. Тоді оказалося, пару тисяч було.
0: Мені здається, тут є некілька причин. По-першее, і саме, я лічу, головна причина, гэта тое, што людзі баяцца крымінальнага пераследу. Тиску народных в Беларуси, конфискации маемости и инших репрессий. Тому цалком зрозумело, что сегодня на уличные акции выходит значно меньше людей, чем в 2020-м. По-другое, частка белорусов просто не бачит непосреднего вынику от таких акций, которые проводятся. Нема того отчувания некого дня Х, коли от колькости людей на улице будет на упрос залежать политичный выник. Отсюда стомленность и как бы страты мотивации. Я бы не сказал, что ну так все дрянно у нас тут у замежи, потому что все лето на акции до дня годности 9 жнивня акции отбылись у 20 городах света. И это показывает, что потреба сбираться разом, демонстрировать солидарность и нагадывать про Беларусь, она никуда не зникла. Просто, магчыма, сёння трэба абраць іншы фармат сустрэчу, якія не былі бы больш палітычныя. Але я хачу таксама падкрэсліць, што мы не можам цалкам адмовіцца ад такіх акцый, якія мы праводзім на вуліцы. Таму што вельмі важна для нас выходзіць і польскім грамадзянам в Європі паказваць, што беларусы гэта не проста нацыя, якая пераехала сюды, збежала ад пераследа і проста растварылася ў польскім асяроддзі. Мы менавіта з'яўляемся часткай актыўнай беларусаў, якія за свае погляды были вымушены съехать в эмиграцию, але мы далей памятаем про Беларусь, мы далей памятаем про политичных зневоленных, про людей, которые, на жаль, не могут выходить так на акции, как мы, например, тут у Белостоку, спокойно у той же Гародни, потому что их одразу посади будут сбивать, достанут великие термины и так далее. Тому то, что можем робить, мы робим, уже робим, это 6-й год, 2020 уже 6 годов минуло, але гэты беларусы, яны таксама тут ёсць, і мы ведаем, што калі наступіць такая сітуацыя, як было ў 2020-м, вы кажаце пра падзеі, якія былі менавіта ў 2020-м, калі тысячы людзей выходзілі, і менавіта ў Беластоку была вызетая вялікая акцыя на знак салідарнасці з тымі беларусамі, якія тады былі на вуліцах. А людзі, якія выходзілі, яны разумелі, што гэтая салідарнасць тут у Беластоку вельмі патрэбна тым беларусам, якія стаялі тады на вуліцы. Але на сёння, на жаль, сітуацыя такая, што мы павінны выходзіць і паказваць нашу салідарнасць з народам беларускім, але таксама з тымі палітвязнямі, якія сядзяць за кратамі. Ну, уявіце сабе, людзі сядзяць ўжо больш 6 гадоў. На каго яны могуць спадзявацца? Яны могуць спадзявацца толькі на нас, на тых людзей, якія будуць выходзіць на вуліцы, расказваць пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І мы не ведаем, што яшчэ можа рэжым Лукашэнкі зробіць. Я вельмі спадзяюся, што ўсё-такі Беларусь не будзе прымаць удзел у расійскай агрэсіі на Украіне ўжо паўнацэнна, як войска. Але мы не можам нічога выключаць. У гэтым жыцці сітуацыя паказвае, што вельмі часто отбываются подеи, до яких мы не маем дочинения.
1: Все ж таки Лукашенко как-то стремливается перед той агрессией теперешней, как бы, в сегодняшний день это свечит, что, может, заховал это, какие-то крышечку этой призвоитости. Мы нашу размову почали от 35-й годовины вешения незалежности Беларуси, это 25 жнивня 1991 года, и так, думаю, завершим, что змагание это целый час протягивается. Тогда было у Беларуси в 90-е годы, позже было так само у Республики Беларусь, уже Лукашенковской, при этой мягкой диктатуре. А теперь оно больше перенеслось за межу на диаспору и тут, бо там страх и покарание великое за удел в этом. Але змагання ёсць, мэта ёсць.
0: Мне здаецца, з перспектывы часу, калі мы глядзім, 90-х нам гэтая незалежнасць папросту спадла на галаву, і ніхто не ведал, што з ёй рабіць з гэтай незалежнасцю. Зараз мы праходзім такі этап, калі вынішаецца ўсё беларускае, калі беларускую мову, гісторыю, культуру можна захаваць толькі ў эміграцыі, то нам застаецца проста чакаць свайго моманта, калі наступіць гэты дзень X, і калі ўсё перавернецца, и Беларусь снова станет незалежной страной, где будут шановать свою культуру, мову и историю.
1: Так и будем делать. 35 годов после объявления независимости Беларуси. Нашим гостем был Ян Абадовский, один из лидеров тутай диаспоры, которая организует акции, которые показывают, что беларусы есть, были и потребуют этой независимости.
0: Разом переможем. Живи Беларусь.
1: Живи вечно. Дякую.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин.
3: Митинг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відаў на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі: «Дзе мая карта?» Некаторы трымалі плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае News AM. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. І зноў вяртаемся ў Польшу. Учора ў агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму беларусы Варшавы сабраліся ля Катынскага помніка на Замкавай плошчы для ўшанавання памяці ахвяр масавых расстрэлаў і дэпартацый. Трэба, каб ні адна ахвяра, ні адзін злачынны акт, учынены ў імя ідэалогіі, не былі забытыя, гаворыць ксёнз Вячаслаў Барок, які адкрыў акцыю.
4: Касцёл прапануе будаваць сучаснае грамадства на каштоўнасцях праўды, справядлівасці, салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі таксама.
3: Па словах даследчыка сталінскіх рэпрэсій Ігара Станкевіча, рэжымы нацызму і сталінізму, а лепей сказаць камунізму, вельмі падобныя. Гэта страшныя сістэмы знішчэння людзей або ператварэння іх у рабоў, кажа ён.
5: Абодва рэжымы, не гледзячы на сваю ідэалагічную адрознасць, яны былі вельмі падобныя ў метадах палітычнай барацьбы. Гэта знішчэнне іншадумства, стварэнне лагераў спачатку проста працоўных, а потым лагераў смерці. Гэта культ правадыра, гэта аднапартыйнасць, тое, што мы бачым і ў Нямеччыне, і ў Савецкім Саюзе. Адзінае, я хацеў бы падкрэсліць, што Савецкі Саюз у гэтай практыцы быў хутчэй старэйшым братам, таму што вось гэтыя ўсе практыкі, яны пачалі значна раней, чым Гітлер.
3: Як заявіў арганізатар акцыі, лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык, няхай гэты дзень стане для нас не толькі момантам смутку, але і момантам адказнасці за будучыню, у якой не будзе месца ні рэпрэсіям, ні пераследу па палітычных ці іншых матывах. Мы павінны перадаць гэтую памяць нашым дзецям, каб яны ведалі праўду і ўмелі яе абараняць, сказаў ён. На крымінальную тэматыку. У акруговым судзе Беластоку пачаўся суд над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт portalspozhivchy.pl. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятательнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах Беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, кароткія дажджы, то тут, то там практычна могуць з'явіцца ў любым месцы рэгіёну. На захадзе магчымыя таксама і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах мацнейшы, а тэрмометры паказваюць 18-19 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: 10 хвилин на 16 годину в Польше, на 17 у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Я рад, что можем быть разом с белорусским радио «Рация», и запрошаю на ближайшие 3 годины, у час яких буду иметь приемность працовать для вас при микрофоне белорусского радио «Рация». В первой године, між іншим, скажем пару слов про мирное небо над Беларусью, особенно в контексте войны в Украине и залетом разных летающих аппаратов. Не все они, как известно, дружелюбные и миролюбивые. Ранее будут экономичные новости, а покольки эта тема про небо над Беларусью прозвучит под конец годины, ранее будут экономичные новости. А начинаем с белорусского документального проекта «Твари», который теперь створяется в Польше. И этот проект презентовал новый эпизод, великую размову с музыком Микитом Орловым. Отметно, что поглядеть интервью теперь можно на канале иншого музычного шоу КВ. Про сотрудничество инициатив, свежий выпуск и стан андеграунду продюсер и ведущий проекту «Твари» Альберт Кенгерли расповел нашей журналистке Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Вы презентовали документальный фильм про Микиту Орлова, про Apple Picker. Чому менавіта з яго гэтая гісторыя пачалася і у тым ліку ваша калаба з К6?
3: Тому что Микита – это вельми крутая постать для усёй беларускай культуры, менавіта андеграундной музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Микита для мяне, ён такі як аватар музыкі, ведаеш? Бок. Ён і ў панкі граў, і ў саюзі граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі. І гэта было вельмі цікава. І таксама было цікава троху змяніць вайб перадачы, бо першы выпуск быў з ковельскімі псамі, і ковельскія псы і Мікіта – гэта іншае, скажам так. Так было цікава паспрабаваць з такім новым госцем, новым вайбам.
2: Першы выпуск, ты маеш на увазі, ваша калабарацыя менавіта з К6 пачалася.
3: Так, так, гэта першы выпуск, як наша сумесная праца з К6, але гэта другі выпуск «Твараў», бо першы выпуск «Твараў» быў з ковельскімі псамі, і мы яшчэ выходзілі на YouTube-канале «Кшталта».
2: Распавядзі, калі ласка, што наогул сабою уяўляе праект «Твары»?
3: Мы ўшлі больш у дакументалістыку, такі дакументальны інтэрв'ю. Нам падаецца, гэта вельмі важна захаваць думкі, твары наших герояў, гераінь. У нас ёсць такі акцэнт, нам вельмі важна праліць свет на душу наших герояў. Зазірнуць глыбей за просто там, як справы, калі там альбом, ці нешта такое. Было цікава зазірнуць у самае сэрца.
2: Вы вырашылі засяродзіцца менавіта на музыках?
3: Ну, менавіта так. Калі шчыра, музыка гэта папросту мой улюблёны від мастацтва. Вось. І з аднаго боку. З другога боку, музыкі – гэта тыя людзі, якія ладзяць канцэрты, а канцэрты – гэта, на мой погляд, такая кропка для нашага ўсяго асяроддзя, дзе ўсе могуць сустрэцца, і папросту канцэртаў больш, чым выстав нейкіх, ці праглядаў фільмаў, ці нешта такого. Музыкі ладзяць канцэрты, туды прыходзяць людзі, людзі відзяць адзін аднаго, а на наш погляд гэта самае галоўнае. Гэта наша асяроддзе, наша камьюніці, і каб мы ўсе сустракаліся. І таму хочацца асвячаць менавіта музык, але не тое, каб мы адмаўляліся там рабіць з кімсьці іншым, там з мастакамі, ці рэжысерамі, ці кім-небудзь.
2: У якім стане цяпер, на твой погляд, знаходзіцца андэграўндная музыка?
3: Менавіта беларуская ў Варшаве ці ўвогуле ў свеце?
2: Давай так, у цэнтры гэтага пытання мы засяродзімся менавіта на беларускіх музыках у эміграцыі, не толькі ў Варшаве, але ж і наогул адносна іншай міжнароднай, скажам, арэны.
3: Хочацца паўтарыць за Мікітам, які ў інтэрв'ю сказаў такую рэч, што наогуле ўся музыка выходзіць з андэграўнду. Я так трошкі не люблю гэты тэрмін андэграўнд. Ён мае на увазе, што гэта нехта незнаёмы там да аўдыторыі, але калі музыкі перастаюць быць андэграўндам. І таму для мяне андэграўнд гэта самае сэрца, гэта тое самае месца, дзе і з'яўляецца актуальная сучасная музыка, і таму гэта проста месца, дзе я бачу шмат шчырых персон, якія шчыра любяць тое, чым займаюцца, і гэта, на мой погляд, самае галоўнае.

0: таксама было у андеграунде, але потым вось MTV і ўсё гэта, і Курдональдвіч там потым, ну вы ведаеце. Просто такого не існуе, што некая музыка з'яўляецца, і яна адразу становіцца папулярна там на ўвесь свет. Все знаюць там пра яе. Такого просто не здараецца. Таму ўся музыка, яна з'яўляецца ў андэграўндзе, так или інакш.
1: Форма існавання праекту «Твары». Яна галоўным чынам у Ютубе, альбо вы плануеце рабіць таксама і канцэрты, і некія, можа быць, жывыя інтэрв'юхі.
0: Важна прамовіць тое, што «Твары» так. Такі сэнс праекту «Твары» – гэта нешта інтэрв'юшна-дакументалісткае, але зараз мы з'яўляемся часткай К6, і ў К6 нават ужо ёсць такая галіна, як К6 Geek, які ладзіць там імпрэзы, канцэрты тых, хто ўжо быў там на К6 Live. Таму мне падаецца, што «Твары» больш пра дакументалістыку, пра інтэрв'ю, пра размовы, але вось, калі разважаць аб фармаце там жывое інтэрв'ю, чаму не? Гэта такі ж сэнс. Галоўнае, каб мы маглі яднаць людзей. Гэта самае галоўнае. Усё гэта YouTube, відэа, інтэрв'ю, гэта не так важна. Самае галоўнае, каб мы маглі аб'яднаць людзей. Таму так, калі мы зможам аб'яднаць наша камьюніці і яго пашыраць праз жывое інтэрв'ю, чаму не?
1: Чаму наогул вы вырашылі аб'яднацца з праектам К6?
0: Гэта для мяне сэнс усяго гэтага мерапрыемства, гэта аб'яднанне, гэта пашырэнне камьюніці, гэта мы разам можам папросту больш, чым па адзінку. Гэта па-першае. Па-другое, ребята з К6, там Антон, Стась, мы вельмі супалі па нейкай ідэалогіі, па меркаванню, для чога мы ўсё гэта робім, як гэта рабіць. Таму і вырашылі так аб'яднацца, бо мы можам больш, і я спадзяюся, я веру ў то, што наша аб'яднанне гэта вось чыста першы крок. Таму што цяпер людзі бачаць, што мы можам аб'яднацца, і мы будзем зазываць людзей аб'яднацца далей, будзем пашыраць сваё камьюніці, і хай пра нас ведаюць усе навокал.
1: Пра К6 вядома, што гэта праект галоўным чынам Стаса Мурашкі і Антона Шніпа, а вы што датычны твараў? Распавядзі, калі ласка, прадстаў вашу каманду.
0: Я прадзюсер гэтага праекту. Гэта з пачатку была мая ідэя, я хацеў нешта такое зрабіць. Я кірую ўсім гэтым праектам, там шукаю фінансаванне, збіраю каманду, ствараю нейкія канцэпцыі, але ў гэтым праекце дзейнічае шмат іншых людзей. Па-першае, менавіта вельмі такі вялікі пласт гэтай працы робіць Анастасія Казакова, якая наша монтажорка. 90%, як выглядае гэта інтэрв'ю, у рэшце-рэшт, гэта яе праца. Вядома, ёсць яшчэ другі вядучы, Стас Бутрын, з якім мы таксама разам рыхтуем пытанні, даследуем гасцёў і т.д. і т.п. І гэтак далей. З намі працаваў Влад Сініца, які наш аператар, Іван Усовіч, наш графічны дызайнер. Ну вось, для гэтага выпуску нават мой брат, Рафік Кінгерлі, дапамагаў з моушн-дызайнам. Саша Падканян быў нашым другім аператарам, Шанс Такер таксама нам дапамагаў там на здымках. То бок шмат людзёў. Спадзяюся, я нікога нават зараз не забыў, але пад відэа на Ютубе зайдзіце, пачытайце і тытры, і тэкст пад відэа, там усе пералічаны. І усе павінны знаць, што гэта не проста мой праект. Вельмі шмат людзей працуюць, каб гэта было. І таксама я лічу, што вельмі важна, што нас таксама глядзяць, што мы маем гэтае камьюніці, не было б гледачоў, не было б гэтага праекту. Ну і госці таксама, там Мікіта, Псы і гэтак далей.
1: Якія 5 каманд цяпер, музычных каманд, на твой погляд, заслугоўваюць увагі у першую чаргу?
0: Ну, гэта сакрэт. Гэта сакрэт, бо я магу мець там некае маё асабістае меркаванне. Ну, вось, напрыклад, я з гэтага ўсё кшталту андэграўнда больш за ўсё ў мяне мерча гурта Эліс Ладер, які так часткова беларускі, часткова польскі, наколькі я памятаю, але гэта не значыць, што наступны нашы госці гэта Эліс Ладер. Бо ёсць маё асабістае меркаванне, ёсць некая логіка, па якой працуе праект, і вось. Я люблю шмат гуртоў з нашага асяроддзя, там Рома Маразм Аркадзе мне падабаецца, Эліс Ладер і шмат-шмат іншых, яны з'яўляюцца там кожны дзень, таму вось. Але дакладна не магу сказаць, каго вы можаце ўбачыць, але спадзяюся, што вам гэта будзе цікава.
1: Якія магчымасці вы прапануеце цяпер для музыкаў кшталту? Уявім сітуацыю. Я малады гурт, я хачу, каб мне дапамаглі мяне распіярыць. Што мне рабіць?
0: О, так, калі вы хацеце, каб вас распіярылі, па-першае, трэба навучыцца піярыцца самім. Прабачце, але папросту там менеджеры ці прадзюсары, гэта вельмі рэдкая з'ява ў нашым асяроддзі. Такога амаль не бывае. Але калі нейкі гурт бачыць, як мы працуем, і ён хоча, каб мы попрацавалі з імі, першае патрэбна нешта рабіць, так? Нам цікава падтрымліваць тех, каго можна неяк падтрымаць, а не нясці на сваіх плечах. Гэта менавіта пра твары, але нам ужо пачалі пісаць ДК6, тыпу, вось адзін гурт пісаў: "Мы як Лабер Луі, і мы таксама хацім там ДК6 лайф". Яны пішуць: "Ну вось, мне падаецца, гэта таксама важна а сябе неяк прамаўляць, прыходзіць, пісаць, тыпу, "Hello, мы вас ведаем, мы вас бачым, мы таксама хацім быць з вамі разам". Нават калі мы не паклічам людзей у наступнае інтэрв'ю, можа нешта другое з'явіцца, можа нейкі гік, нейкі іншы фармат, нешта, ведаеш, самае галоўнае не сядзець на сваёй там гэтай і нешта рабіць і заяўляць о сябе, прыходзіць пісаць, і гэта самае галоўнае.
1: Калі вы прэзентавалі фільм пра Apple Picker, пра Мікіту Арлова, гэтая падзея адбывалася ў Спаціф, у варшаўскім клубе. Ці заўсёды ў вас будуць прэзентацыі адбывацца вось у падобным фармаце?
0: Ну, я спадзяюся, што так, бо адна з мэтаў праекта гэта, як я там прамаўляў раней, пашыраць нашу аўдыторыю, пашыраць нашае камьюніці, і гэта вельмі важна рабіць такія рэчы менавіта вось у некам польскім таксама асяроддзі, бо я ведаю, што там прыйшло шмат людзей нават не з Беларусі, нават тых, якія там не размаўляюць ні па-расейску, ні па-беларуску, таму мы рабілі там субтытры на ангельскай. І я спадзяюся так, што мы зможам неяк уключаць гэты варшаўскі ці польскі ці а ніякі другі кантэкст у нашых праглядах, але менавіта ў Спаціфе не ведаю. Бо тут такая рэч адбылася, я планаваў рэліз 23 жніўня, і я напісаў аб гэтым Мікіце, і так атрымалася, што ў яго канцэрт у той жа дзень у Спаціфе, і мы такі, слухай, ну вось, мы дамовіліся з, мне падаецца, з Бартыкам з Спаціфа, бо Мікіта з ім таксама блізкі сябр, што яну ў інтэрв'ю таксама распавядаю. Таму спадзяюся, што мы зможам не заніжаць планку.

0: Куди дивляться? Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: А на гэтым абшары, то бок у Західній Білорусі і Усходнім Падляшшы сьогодні змінлівая хмарнасць. Дажджы, правда, короткочасовыя, але у любым месцы регіону могуць у кожную хвіліну выпасці. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду, тэрмометры паказваюць 18-19 градусаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Payoneer закрывае аккаунты беларусаў. Плацежная сістэма Payoneer у верасні перастане абслугоўваць рахункі кліентаў з Беларусі. Беларусы пачалі атрымліваць адпаведнае паведамленне ад кампаніі, піша Office Life. Гэта звязана са зменамі з боку банкаўскіх партнёраў плацежнай сістэмы. Прадстаўнікі Payoneer раіць кліентам не адкладаць вывад сродкаў на апошні дзень, бо банкаўскія плацяжы патрабуюць часу на апрацоўку і кожная затрымка бліжэй да крайняга тэрміну можа прывесці да таго, што вашы сродкі застануцца недаступнымі. Адзначаецца, што з лютага 22 года з плацежнай сістэмай Payoneer працавалі не ўсе беларускія банкі, а толькі тыя, якія не пад санкцыямі. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе, як плануецца, адбудзецца яго сустрэча са старшынём праўлення расійскага «Газпрома» Алексеем Мілерам. Тэма сустрэчы – супрацоўніцтва ў газавай сферы. Як піша «Позірк», з 2023 да канца 2025 года цана на расійскі газ для Беларусі складала 128,5 даляраў за 1 тысячу кубаметраў з разлікам у расійскіх рублях. Афіцыйнай інфармацыі пра цану на газ з 2026 года няма, аднак, мяркуюць эксперты, яна засталася на тым самым узроўні. Апошні шанец атрымаць выплату ў памеры 300 злотых па праграме «Добры старт» у верасні. Установа сацыяльнага страхавання ЗУС нагадвае, што заяўку трэба падаваць да канца жніўня. У падляскім ваяводстве бацькі і апекуны ўжо атрымалі больш за 25 мільёнаў злотых на школьныя прыналежнасці. Дапамога «Добры старт» не залежыць ад даходу сям'і. Яна даступная кожнаму дзіцяці, якое вучыцца ў школе ва ўзросце да 20 гадоў. Для студэнтаў з прызнанай інваліднасцю ўзроставая мяжа складае 24 гады. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць бацькі, законныя апекуны, прыёмныя сем'і і тыя, хто кіруе сямейнымі дзіцячымі дамамі. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне Латвіі апублікавала спіс ганьбы. Гэта 171 прадпрыемства. Усе яны надалей гандлююць з Беларусію і Расіяй. Фігурантам спісу далі магчымасць патлумачыцца. У пераліку ўвайшлі дзясяткі транспартных, лагістычных, гандлёвых, фармацэўтычных ды іншых прадпрыемстваў. У тлумачэннях частка прадпрыемстваў пацвярджае непасрэдны экспарт або імпарт тавараў. Іншыя кажуць, што аказваюць лагістычныя, экспедытарскія ці мытныя паслугі і могуць фігураваць у дэкларацыях як экспарцёры, не з'яўляючыся пры гэтым прадаўцамі тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У нас Банку Беларусі даляр 2 рублі 97 копеек, еўра 3 рублі 48 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 23 хвіліны застаюцца да 4 гадзіны ў Польшчы, да 5 у Беларусі. Беларусі развіталіся з грамадскім палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты ў 2006 годзе Александрам Мілінкевічам, які памёр у Варшаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 79 гадоў. Да жалобнай падзеі, якая адбылася ў мінулую суботу, далучыліся і прадстаўнікі польскага ўраду. Таксама падчас цырымоніі Мілінкевіч быў пасмяротна ў высокой державной узнагородой, кавалерским крыжом ордена адраджэння Польшчы за выключные заслуги в развитии беларуска-польского диалогу и барацьбу за демократию. На пахаванне Александра Мілінкевіча побывала Марина Савіцкая.
1: Сярод тых, хто прыйшоў развітацца з Александрам Мілінкевічам, было немала і актывістаў, у тым ліку і прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плішконоў.
2: Я пазнаёміўся з ім уже тут, у Варшаве, у музеі вольнай Беларусі. Кожны раз, калі мы з ім сустракаліся, ён заўсёды мяне пазнаваў, заўсёды у нас знаходзілася тэма для размоў. Вельмі добры быў чалавек.
3: На твой погляд, як прадстаўніка суполкі беларусаў Варшавы, што самае галоўнае даў Александр Мілінкевіч беларускай супольнасці і ў тым ліку ў эміграцыю?
2: Я думаю, што спакой. От яго заўсёды сыходзіў такі спакой. Я ніколі не бачыў, щоб ён з кімсьці размаўляў там на павышаных, там яшчэ што-небудзь такое. Ён заўсёды з усмешкай. Так, я думаю, што ўсё ж такі спакой.
1: Важны след пакінуў Александр Мілінкевіч і ў жыцці старшыні беларускага пэну Таццяны Нядбай.
4: Я знаёмства з Александрам Мілінкевічам адбылося на плошчы 2006 года, я думаю, як шмат у каго. І я была адной з удзельніцаў пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў у 2006 годзе. У выніку была затрыманая і не змагла паступіць у Беларусі ў аспірантуру на працяг для таго, каб пісаць дысертацыю. Вымушаная была паехаць у Польшу, адвучыцца у Польшчы. Гэта такі, я бы сказала, магутны ўплыў на мой лёс. Пры гэтым тады успрымалася гэтае выгнанне вымушанае як нейкая драма, блізкая нават да трагедыі, але калі ў 14 годзе я вярнулася ў Беларусь, ужо разумеючы, што я хачу змяніць у краіне для таго, каб мне хацелася самой у ёй жыць і не трэба было нікуды з'язджаць, для таго, каб можна было бяспечна жыць, працаваць, то ўжо з Александрам Мілінкевічам досыць часта маглі перасякацца па супольных справах, таму што ці то я Я працавала ў сферы незалежнай журналістыкі, я працавала пасля сферы літаратуры. І ўсё гэта супольныя шляхі, супольныя дарогі, на якіх мы апыналіся разам, кожны займаючыся сваёй справай. Ну, апошняя сустрэча з Александрам Мілінкевічам, гэта была, бадай, год таму, са Світанай Алексіевіч, калі адбывалася размова, сяброўская, прыяцельская размова пра сучаснасць, пра тое, што нас усіх чакае, і асэнсаванне таго, што адбылося ў 20-м годзе.
1: На ваш погляд, што менавіта вылучала Александра Мілінкевіча як чалавека?
4: Я думаю, што яго вылучаў спакой, разважлівасць, узважанасць і інтэлігентнасць. Вось бадай, што гэтыя тры словы я бы падабрала для таго, каб яго апісаць. І гэта досыць рэдкія якасці для чалавека, каторы ідзе ў палітыку. Бо палітыка гэта хутчэй на сённяшні дзень поле, дзе людзі крычаць, дзе крык з'яўляецца галоўным спосабам камунікацыі, нават калі гэта не проста падвышаны голас, а я маю на ўвазе сама па сабе характарыстыка гэтай камунікацыі. Вось Александр Мілінкевіч не крычаў, але голас ягоны быў чутны, быў важны для ўсёй супольнасці. І з гэтай пазіцыі, з гэтым голасам хацелася атаясамлівацца.

0: Небо над Беларусью давно перестало быть мирным, а жихры Гомельщины и Берастейщины ведают звук полету военных дронов с уласного досвиду. И про это у нас теперь Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: Суботняя раніца 22 жніўня для жыхароў Гомельшчыны пачалася з трывожнага гулу ў небе. Пакуль Расія здзяйсняла чарговы масіраваны ўдар па Украіне, у паветраную прастору Беларусі з украінскага кірунку заляцелі па меншай меры 12 расійскіх гібрыдных ракет-дронаў «Бандероль». Маршруты гэтых нязваных гасцей пралеглі праз цэлы шэраг беларускіх раёнаў і населеных пунктаў ад Брагіна і Нароўля да Мазыра, Ельска і Петрыкава. На перахоп з аэрадрома ў Баранавічах быў падняты ваенны самалёт. Тактычны знішчальнік Су-30, аднак ліквідаваць пагрозу не ўдалося. Адна з ракет, праляцеўшы 306 кіламетраў па тэрыторыі Беларусі, з іх 120 кіламетраў у глыб краіны, проста вычарпала запасы паліва і ўпала ў полі каля мястэчка Капаткевічы Петрыкаўскага раёна. Гэта інфармацыя з незалежных крыніц, у тым ліку украінскіх. І гэта далёка не першы падобны інцыдэнт. Літаральна за два дні да гэтага, раніцай 20 жніўня, жыхароў Гомеля разбудзіў страшны трэск і грохат ад пралёту і спробы збіцця рэактыўнага беспілотніка над горадам. Пры гэтым першыя выпадкі з уварваннем бандэроля ў паветраную прастору Гомельшчыны фіксаваліся яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня. Дадам, што дроны бандэроль гэта расійскі гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага беспілотніка. Яны здольныя ляцець на адлегласць да 1500 кіламетраў і несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі. Украінскія вайскоўцы кажуць, што галоўная небяспека гэтых апаратаў у тым, што з-за высокай хуткасці іх практычна немагчыма перахапіць, таму для іх знішчэння патрабуюцца складаныя зенітна-ракетныя комплексы. Як бачым, небяспека для мірных беларускіх грамадзян з'яўляецца цалкам рэальнай. Неконтролюемые ракеты с десятками килограммов тротилу маневруют над жилыми домами и городами. Что отбывается при их падении, яскраво показывая приклад Молдовы. 17 жнюня российская бандероль сутыкнулася там с древом и одной только выбуховой хвали хапила, каб моцно пошкодить приватные домы мясовых жыхароў. Акрамя того, бандероли мают великую площу аскепочного поражения. Падение военных беспілотнікаў ўжо не першы раз фіксаваліся ў розных рэгіёнах Беларусі, ад Віцебска да Слуцка і Жлобіна, і кожны такі выпадак – гэта гульня ў рулетку. Рэакцыю ж улады ў Беларусі можна назваць амаль што алімпійскім маўчаннем. Пры гэтым прапагандысцкія СМІ рэгулярна і падрабязна паведамляюць пра атакі ўкраінскіх сіл на тэрыторыі Расіі. Аднак прынцыпова маўчаць пра тое, што, да прыкладу, расійскія дроны атакуюць Украіну праз тэрыторыю Беларусі. Ніякага пратэсту ў бок Крамля з афіцыйнага Менска ніколі не паступала і не паступіць. Тым часам беларускае неба фактычна ператварылася ў транзітную зону для лятальных апаратаў, якія нясуць разбурэнне і смерць. А спробы рэжыму Лукашэнкі схаваць рэальную пагрозу бяспецы грамадзян толькі павялічваюць рызыкі. Беларусам, асабліва насельнікам памежных з Украінай тэрыторый, застаецца спадзявацца на тое, што падчас чарговых залётаў расійскіх бандэроляў бяда зноў абміне іх дамы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. Больш пра гэтае свята скажа Владзімір Лапцэвіч у бліжэйшых навінах, якія ў нас ўжо праз 5 хвілін.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння, 24 жніўня, Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. Пяты год краіна жыве ва ўмовах паўнамаштабнай вайны, але працягвае змагацца за сваю свабоду. Ва Украіне застаюцца і беларусы, журналісты, праваабаронцы, актывісты. Пра сваё жыццё там, вайну і планы дапамагаць украінцам распавядае журналіст з Беларусі Андрэй Мядзведзеў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак. Притулок не у юридичному сенсі, а в тим, що я тут змог жити, певну допомогу, і навіть праця знайшлася, і тому я коли ось раз літерально кілька місяців, там, ну, навіть не пройшло півгоди моєго життя в Україні, я напав величезний сусід, Росія, повномасштабну війну розпочала.
3: Андрей збирається і надалі допомагати Україні і українцям.
4: Тут було вельми шмат білорусів, у тих самих усіпачов політичних, які я, але більше з їх почала рухатися далі, на Захад, у Польщу, у Литву, у Німеччину, в інші країни. Для мене ж було ніяк так трошки виглядало, як ніяка здрада, коли я ось в эту країну, яка мені потуліла, коли мені було тяжко, зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні.
3: По словах Мядзведзева, докладная колькасць беларусаў, што зараз жыве ва Украіне, невядома. Да беларускіх тэм. У прыёмным аддзяленні Барысаўскай бальніцы нумар 2, што ў Менскай вобласці, памёр мужчына. Яго сваякі вінавацяць ва ўсім адсутнасць своечасовай медыцынскай дапамогі. Пра гэта ў соцсетках напісала ўнучка памерлага. Дзяўчына кажа, што яе дзеда Уладзіміра Ткачова даставілі ў прыёмны пакой каля 9 гадзіны ранку. Каля 12 гадзіны яго агледзеў доктар, пасля чаго мужчыне паставілі кропельніцу. Доктар пазней не падыходзіў, хаця пацыент скардзіўся на здранцвенне рукі і задышку. Мы чакалі 6 гадзін. У 18:40 у яго пачалася пена з рота. Толькі тады яго забрала рэанімацыя. 6 гадзін без дапамогі. Гэта халатнасць, якая каштуе жыцця, абураецца дзяўчына. Пазней яна напісала, што дзед памёр. Дзяўчына звяртаецца да Мінздароўя з патрабаваннем правесці праверку. Першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Менскага аблвыканкама Ірына Лобах пацвердзіла выпадак і паведаміла, што ў бальніцы пачалі службовую праверку. Беларусы развіталіся з грамадска-палітычным дзеячам Аляксандрам Міленкевічам. Імша і пахаванне адбыліся напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве. Аляксандр Міленкевіч заўсёды дарыў людзям спакой, азначыў прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плюшкуноў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут.
5: Я познайомився з ним уже тут, у Варшаві, музеї Вольної Білорусі. Кожен раз, коли ми з ним зустрікалися, він завсюди мене познавав, завсюди у нас знаходилась тема для розмов. Вельми добрий був чоловік.
6: На твій погляд, що саме головне дав Олександр Міленкевич білоруській супольності і у тим віку у еміграцію?
5: Я думаю, что спокой. От яго завсёды сыходзіл такі спакой. Я ніколі не бачыў, щоб ён з кімсьці размаўляў там на павышаных, там яшчэ што-небудзь такое. Ён завсёды з усмешкай. Так, я думаю, што ўсё ж такі спакой.
3: На пахаванні ў Аляксандра Міленкевіча прысутнічалі яго студэнты, прадстаўнікі дэмакратычнага руху і польскага ўраду. Да іншых тэм. Выбары птушкі наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 анлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак-кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе тэлеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла шурка-пшалаедка. На другім аказалася качка-чырка. Чайка-рыбачка заняла трэцяе месца, а чацвёртая – вялікі баклан. Шурка Пчалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года чорнаму буслу, чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца ў норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў надвор'і ў рэгіёне ўсё магчымае, і сонца, і дождж, і нават навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэрмометры ў дзень паказваюць 18-19 градусаў, у ночы гэта будзе 10-12, і ў ночы шмат дзе чакаецца густы туман.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Кірку, які вийшов. На жаль, тое, што там гаворыцца аб нейкім генерале, не названым па імені, але цалкам разрыстам. За гэтай постаццю зразумела, што мелі на ўвазе Ярузельскага. Но з майго пункту гледжання гэта не вельмі добрае стаўленне асабістае аўтараў фільма да постаці Ярузельскага. Калі ўсе расійскія архівы, якія датычацца Польшы, будуць апублікаваныя, польскія гісторыкі разберуцца, што гэта была за постаць. Польскі круглы стол для мяне заўжды быў прыкладам таго, як дзве часткі элітаў. Адны тыя, хто сажаў у турмы, другія тыя, каго сажалі ў турмы, здолелі дамовіцца наконт таго, каб скончыць барацьбу за права ліквідацыі. Яны дамовіліся, і тое, што адбывалася пасля, і тое, што адбываецца яшчэ зараз, гэта вынік круглага стола.
1: То бок круглы стол як магчымасць для Беларусі, адзін з варыянтаў транзіту ўлады, магчыма ўсё-такі.
0: Так, але абодва бакі павінны разумець, што іншага выйсця няма.
1: І ўсё ж такі яшчэ да Александра Лукашэнку, ці вы мяркуеце, што ці пагаджаецеся з такім сцверджаннем, што змены, сістэмная змена ў Беларусі магчымая толькі пасля Александра Лукашэнкі, не пры ім?
0: Ведаеце, з майго пункту гледжання, ну гэта зноў такі асабісты пункт гледжання. Сістэма гэта не адзін чалавек. Сталін памёр, сістэма засталась. Вось. А напрыклад, мяняць сістэму, якая склалася ў Іспаніі, у свой час пачаў Каўдыльё Франко. І мяняць сістэму, якая склалася ў Чылі, пачаў генерал Піначэт. Вось. І гэта справа не ў адной асобе. Гэта справа ў тым, ці вераць у гарантыі, якія яны могуць атрымаць людзі, якія жывуць сёння і зараз і працуюць на гэтую сістэму. Бо калі яны не вераць, яны ніколі не сядуць з адкрытымі картамі за стол перамовы з апазіцыяй.
1: Але ці сітуацыя сапраўды такая, што гэтае акно магчымасцяў, так назавем, можа адкрыцца ў любы момант, можа заўтра, можа праз 10 гадоў?
0: Нельга казаць пра адно акно магчымасцяў, трэба казаць пра вокны магчымасцяў. Ёсць розныя магчымасці, і ўсімі імі трэба карыстацца.
2: Гаварыў былы палітычны вязень, палітолях і літаратуразнаўца Александр Фядута. Ён быў вызвалены ў снежні мінулага году і разам з больш як 100 палітвязнямі вывезены на тэрыторыю Ўкраіны. Гэта адбылося пасля перамоў Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй на чале з Джонам Коулам.

0: Сегодня в белорусско-польском помежье на дворе меняется калейдоскопия. За нашим окном только что были черные хмары. Издавалось, что будет наводниться, уже светит солнце, хотя хмары снова могут не в забаве за его застить. И так в целом регионе местами идут короткочасовые дожди, а местами наводнения довольно интенсивные. Атмосферный циск высочайший за норму, ветер заходный, дипавнево-заходний 3-4 метра на секунду, у порывах до 9-10 метров на секунду. Максимальная температура в день 18-19 градусов, уже помаленьку опускается, а ночью термометры покажут 10-12 градусов, ночью без опадков, принамсі істотних. Після дождів у день, ночью махчими, зато є шмат, де густий туман.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства! У ефіри Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікавые белорусские падіні гэтага тыдня. У понеделок ініціатива «Годна» запрашає на онлайн-размову з Лявоном Баршчэўскім, депутатом Верховного Совета 12-го скликання, координатором парламентской оппозиции БНФ и непосредным удельником падії жніўня 1991-го. 25 жніўня 1991-го декларація об державном суверенітеті отримала статус конституційного закона. Беларусь юридично стала незалежной державой. Як гэтае рашэнне стало магчымым? Что отбывалося 24 и 25 жніўня у овальной зале и на площади перед домом урада? Якую ролю адыгралі депутаты апозіції БНФ і люди, якія вышли падтрымаць незалежность? Про гэта не только на сустрэчы. У аўторак тутэйшы тэатр запрашае на імпрэзу інтэрв'ю Даніл Вашкевіч. Удзел бярэ музыка, паэт і перакладчык Уладзь Алянкевіч. Абяцаюць стварыць прастору размовы, кантакту, які дазваляе асобе раскрыць сваю напоўненасць і недахоп, радасць, перажыванні, паглядзець на свой кірунак праз адлюстраванне і вочы гледачоў, пажартаваць і закрануць сур'ёзнае, вядуцца рэжысёр Андрэй Саўчанка. Проект «Интервью «Щирость» народился у Минску. Своє интервью уже дали композитор Эрик Орлоу Шинкус, музыка и мастак Андрус Такинданг, співачка Катерина Водоносова, музыка Сергей Пукст, диафильм «Лайф», режиссер Юра Диваков, историк Игорь Станкевич, режиссерка Юлия Шатун, поэт Игорь Куликов, да иншая. У сераду у Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, тёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду у Чикаго творчая сустрэча з пісьменнікам Сашем Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканова «Пентакавантар». Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атоль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джуніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

Так святкавала канец працы пры жніввах яловка ў Міхалаўскай гміне, а разам з жыхарамі гэтай невялікай вёскі, раней мястэчка на мяжы з Беларусю, таксама, як мы чулі ў справаздачы Улі Шубзды, усё наваколле.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше.
3: У Беларуси отбылся обмен полонными помеж Украиной и Россией по формуле 10 на 10. Украинские удары углыб России демонстрируют свою эффективность, ствержая белорусский оглядальник. Белорусская компания поставляет медсродки российскому войску, высветлили журналисты-расследовальники.
2: С новинами Владимир Лапсевич.
3: До темы российско-украинской войны. У вынику обмену, які прайшоў на тэрыторыі Беларусі 24 жніўня, ва Украіну з расійскага палону вярнуліся 10 вайскоўцаў УСУ і нацыянальнай гвардыі, якія раней лічыліся зніклымі без вестак. Іх абмянялі на 10 расійскіх вайскоўцаў, якія ваявалі супраць Украіны і былі ўзятыя там у палон. Пра абмен афіцыйна паведаміў беларускі дзяржаўны тэлеканал «Першы інфармацыйны». Пра вяртанне дамоў украінскіх вайскоўцаў напісаў прэзідэнт Украіны Владимир Зеленский. Сегодня у межах специального обмена этапу обмена вертаем 10 наших ваяров праз Беларусь. Вайскоўцы узброеных сил и национальной гвардии Украины обороняли краину на Донецким напрямку. Усе ваяры лечилися зниклыми без весток. И это вельми важно, что у нас атрымалося их вернуть, поведомил украинский президент. Першае за доўгі час вызвалення захопленных тэрыторый адбываецца літаральна зараз. Удары углыб расійскай тэрыторыі таксама дэманструюць сваю эфектыўнасць. У гэтым перакананы беларускі журналіст, які стала жыве ва ўкраіне, Алесь Мінаў.
4: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Старшыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць.
3: Паўнамаштабныя ваенныя дзеянні ва ўкраіне працягваюцца з лютага 2022 года на паўднёвым і ўсходнім кірунках. Афіцыйныя мірныя перамовы паміж бакамі канфлікту на дадзеным этапе не вядуцца. Поставками кровоспинальных сродков для российского войска занимается белорусская компания с эстонским капиталом. Про это говорится у расследования белорусского расследовательского центра. Поставки веде белорусская компания Talmin Medical про своего российского дилера Avion. Сгадки про сбор грошей на сродок Talmin Bell журналисты нашли у телеграм-каналах российских волонтеров. Так само журналисты нашли документальное подтверждение поставок. Амаль полова компании належит громадянам Беларуси. Былому супрацовнику управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией МУС Юрую Кузину 10% и бизнесовцу Миколаю Чернышову 39%. 51% акций Talmin Medical у компании New Century Holding, зарегистрованной у 2014 году у Эстонии. Ее мажоритарный уласник эстонский громадянин Олег Савченко. Да іншай тэмы. Беларусы развіталіся з грамадска-палітычным дзеячам Александрам Мілінкевічам. Імша і пахаванне адбыліся напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве. Александр Мілінкевіч быў чалавекам, з якога хацелася браць прыклад, кажа палітык Франак Вячорка. Ён адзначыў, што ў дзяцінстве быў знаёмы з Александрам, але бліжэй атрымалася пакамунікаваць і папрацаваць з 2006 году.
5: У 6 годзе мы добра разнаёміліся падчас выбарчай кампаніі і адразу далучыўся да медыя-каманды. Займаўся вэб-сайтам Мілінкевіча і пабачыў, што ў Беларусі могуць быць зусім іншыя палітыкі. Ён увасабляў сабой альтэрнатыўную Беларусь, Беларусь без Лукашэнкі. І ён быў прыкладам, узорам, от палітыкам, на якого хочацца раўняцца і з якога хочацца браць прыклад. І ўсе гэтыя гады, апошнія 20 гадоў ён быў побач. Дзесьці падказваў, дзесьці ўдзельнічаў, дзесьці спрыяў, ніколі не адмаўляў і пасля 20-го года адразу адгукнуўся і далучыўся да нашай шырокай каманды. Таму вельмі нам яго будзе не хапаць.
3: Развітанне з Александром Мілінкевічам прайшло ў суботу 22 жніўня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарна сёння беларуска-польскім памежжы. На дворе рэзка мяняецца то сонца, то дождж, то месцамі і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер заходні, паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах мацнейшы. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 10-12 градусаў, ападкаў, ну, вечарам і ноччу істотных сіноптыкі не прагназуюць. Затое ускладняць падарожжа можа густая імгла. Завтра дзень такі, як сёння, калі браць пад увагу толькі тэмпературу, бо тэрмометры будуць паказваць 20-21 градус, але ападкаў ніякіх нідзе сіноптыкі на завтра не прагназуюць, у адрозненні ад сённяшняга дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Это был гурт «Акут», а слушаете белорусское трансграничное радио «Рация». 8 хвилин с половиной на 6 годину Польши, на 7 у Беларуси. Как выглядит ситуация людей с обмежованными махчимостями у Беларуси? Чи доступная информация про ту ситуацию за межой? Врешце, как такие белорусы, как инвалиды, якую падтрымку атрымліваюць беларускай дзяржавы, і ці можна ім дапамагчы таксама з-за мяжы. Пра гэта у нас цяпер кіраўнік арганізацыі офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі.
1: Ну, ведаеце, пры канцы таго года, 24 снежня 25 года, дзяржава выпусціла такі новы дакумент, які завецца госпраграма «Грамадства роўных магчымасцяў» на 26-30 год. Так, такая вельмі громкая назва, такога раней не было. Гэта, але ж трэба разумець, што гэта тыя ж самыя праграмы па сацыяльнай рэабілітацыі і адаптацыі, якія былі раней, але іх ператасавалі, зноў такі, ну так, перарабілі, и яны зовутся зараз вельмі звонко, там две подпрограммы: благополучие старшего поколения и социальная инклюзия. Вот так держава их громко назвала. Лишь вельмі цікава, конечно, знайсці цифр, якія бы давалі бы подставу, каб разумець, наколькі гэтая праграма адрозніваецца ад іншых праграм, да? Ну, канешне, няма. Усе цифры держава хавае, надзейна хавае, іх знайсці вельмі цяжка. Але нават у самой праграме, калі мы пабачым на тыя цифры, якія ёсць у праграме, і калі мы кажам пра даступнасць, ну так, самае тое, што, ну калі кажуць пра інваліднасць, ну што першае, даступнасць. І камітэт ООН па правах людзей з інваліднасцю кажа, што даступнасць гэта правы. То бок, калі няма даступнасці, няма пра што казаць. Ну і вось мы бачым вельмі цікавыя тут цифркі. Калі па траслях, то бок базавыя цифры, аб'екты Мінздрава, ну так. Яны кажуць, што ў іх зараз 5,6% даступнасці. Яны іх будуць павышаць, гэта добра, канешне, так? Але ж за апошнія 30 гадоў намаганняў па таму, каб даступнасць была, аб'екты Міністэрства аховы здоровья 5,6%, ведаеце што? Калі мы вспомним 10 гадоў назад, 15 гадоў назад госпраграмы, бок гэтыя працэнты былі там. Гэта амаль што нішто. Кожны 20-ты аб'ект для людзей, для якіх ахова здароўя гэта мусіць быць першаснай, ну гэта здзек. Ну а таксама, калі мы глядзім на тое, што за тыя ж 30-40 гадоў беларускага намагання ў Беларусі ў даступнасці, да, вакзалы, аэрапорты сёння 4-6% даступны. І гэта працэнты, якія ацэнены з боку гледжання тых, хто, ну, такі вельмі любіць такія цифры. Таму што, ну, насамрэч, працэнты яшчэ больш нізкія. І калі мы гэтыя цифры, да.
2: Што адбываецца з безбар'ерным асяроддзем у рэгіёнах? Ці працягваюцца вось лакальныя праекты па даступнасці без удзелу праваабаронцаў? Ці ёсць такія магчымасці?
1: Не, ну, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Гэта, ведаеце, што гэта такая вельмі інертная сістэма. Калі мы раскачалі гэтую сістэму, то яна будзе ісці. І, канешне, у рэгіёнах, ну, дасягненне даступнасці значна горшае, чым у сталіцы і крупных гарадах. Ну, гэта так. Але ж сёння ёсць некія элементы, ёсць некія намаганні мясцовых органаў. І тут вельмі заўважна, што калі места орган улады узначальвае нейкі чалавек, які, ну, мае досвід, што такое даступнасць, да, то і вынікі яны. А калі там чалавек, які наогул не разумее, што гэта такое, то будзе ноль, і людзі будуць пакутаваць. А наколькі людзі пакутуюць у рэгіёнах, невядома, таму што абратнай сувязі няма. Калі глянуць сёння беларускія СМІ, ні адной няма скаргі на даступнасць, ну, такой свядомай. Калі мы глянем суды беларускія, да, няма там, ніхто не судзіцца за даступнасць. Няма такой праблемы ў нас, калі афіцыйна.
2: Якія асноўныя рызыкі вы зараз бачыце для такой уразлівай групы ўнутры Беларусі на бліжэйшыя месяцы ці там на бліжэйшы год у сувязі з эканамічнай і з палітычнай сітуацыяй?
1: А я вось вам скажу. Новая праграма, якая вось выйшла на гэты год, яна ўжо ў сваім плане меншае па фінансаванні, чым тыя, што былі раней. То бок, нават планава яна меншая. А ці будуць яшчэ дадатковыя грошы? Ну, гэта вялікае пытанне. Мусіць, не. І таму мы зараз глядзім, што вялікія абяцанкі нічым не падтрыманыя насамрэч. То бок, гэтае намаганне, якія абяцае нам дзяржава, што будзе рабіць і ў даступнасці, і ў сацыяльнай абароне, і ў там павышэнні якасці жыцця людзей. А за якія грошы? Грошы выдзяляюцца меншыя. І гэта зразумела. І вынікі будуць меншыя. І нават маленькі здвіг у эканомікі, у горшую сторону, да? Па першасці гэта будзе на людзях з інваліднасцю. Таму што, напрыклад, сацыяльныя пенсіі, да, гэта мінімалкі. Менш ужо немагчыма просто пражыць. І таму мінімальны скок інфляцыі, і гэтыя людзі па залікам беднасці. Адразу і без усякіх там ілюзій. Таму такая рызыка, такія штукі у нас увесь час. Увесь час мы з гэтым жывём.
2: Што зараз з'яўляецца галоўным індыкатарам таго, што правы людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі ўсё яшчэ актуальна застаюцца на парадку дня, вось нягледзячы на гэты крызіс эканамічны, які вы ўжо апісалі?
1: Ну, ведаеце што, намаганні ёсць. І тое, што яны яшчэ не ляснулись, уся гэтая сістэма, тое, што яна не ляснулась, гэта ўжо добры вынік. Тое, што людзі атрымоўваюць там вазкі, нейкія тэхнічныя сяродкі рэабілітацыі і так далей, тое, што адчыняюцца нейкія новыя установы, гэта ўсё добра. І тое, што дзяржава гэта робіць, ну гэта мусіць таму, што дзяржава абрала гэта, мусіць такім фарвардарам сацыяльнай сваёй палітыкі на бліжэйшы час. Як гэта будзе атрымлівацца, ну вось гэта вялікі пытанне.
0: З кіраўніком Офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергеем Драздоўскім пра сітуацыю людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі размаўляла Аліса Поль.

0: Транснефть. Радио Рація. Перше. Трансграничне радіо ФМ.
1: Пала вона 18 годин у Польщі, на 19 в Білорусі. Сьогодні білорусько-польські поміжжі. Змінлива хмарність. Місцями ще протягуються опадки. Вони, звичайно, короткі, але можуть бути інтенсивними. А вечером раз погодиться, ночью синоптики опадков не прогнозуют. Термометры будут показывать 10-12 градусов. Зато, если кому треба будет куда ехать, треба быть осторожным, бо на великой части белорусско-польского помежа может з'явиться густая мгла. Завтра так само змінлива хмарність, але без опадків. Температура 20 градусів в Городній Білостоку, 21 у Бересті Білої Подляска.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляска.
4: 25 жнівня, авторок. Центр культури Середмістя, що по вулиці Кінінського у Білостоку, запрошує на унікальне відкриття вистави юних талентів у возрасті від 7 до 13 років. На протягу нескольких тижнів під керівництвом викладчиць Магдалини Петрашко і Наталії Ефімчук удзельнікі Центру Середмістя створили твори, які літерально вискокваюць з рам і трапляють у присутність глядача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18-й гадзіне ў цукерні «Сова» ў гандлёвым цэнтры «Альфа» ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыя і далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня, з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу «Вон».
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

Сталі відомі імені лауреату премії «Голос покоління свободи». І про гэта падрабязней скажа ў бліжэйшых навінах Владзімір Лапцевіч. А яшчэ такая інфармацыя, амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску, што гэта абазначае, таксама пачуем ужо ў бліжэйшых навінах на беларускім радіо «Рація». Застаецца да іх 5 хвілін з паловаю.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Стали вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі «Голас пакалення свабоды 2026». Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску. З 1 верасня ў Беларусі на 5% падвысяцца пенсіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з важнай падзеі беларускага грамадскага жыцця. Сёлета лаўрэатамі прэміі «Голас пакалення свабоды», якая ўручаецца выбітным дзеячам беларускай праваабарончай, літаратарскай і журналісцкай супольнасці, сталі 9 аўтараў. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Публічныя лаўрэаты прэміі: Наталля Бордак, Алесь Лоска, Аляксандр Манцэвіч, Софія Савелава, Аляксандр Смалянчук і Тамара Шчапёткіна. Імёны яшчэ трох лаўрэатаў не называюцца публічна з увагі на бяспеку. Выказванні лаўрэатаў прэміі з'явіцца на старонках зборніку «Голас пакалення свабоды». Яго публічная прэзентацыя намечана на 7 лістапада 2026 года ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Да іншых тэм. У жніўні 2026 года канчаткова зачыніла свае дзверы французская медыятэка. Франка-беларуская зала інфармацыі аб сучаснай Францыі ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. Зала працавала 30 гадоў, адзначаецца ў паведамленні французскай амбасады. Ды прадстаўніцтва дало зразумець, што медыятэка зачыняецца з палітычных прычын. Нашы думкі цяпер з аматарамі кніг на мове Мальера, якія ў Беларусі карысталіся унікальнай калекцыяй у рамках праекта, што ў рэшце рэшт было даволі звычайным, але тым не менш выклікала дастаткова страху, каб яго завяршыць, гаворыцца ў паведамленні. У канцы яго выказваецца надзея на толькі часовае развітанне. У Гомелі з ініцыятывы Расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ўсталёўваюць чарговы помнік Паскевічу. Гэтым разам расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Манумент з'явіцца ў самым цэнтры горада, каля старога моста праз Гамеюк. Гісторык і краязнаўца Яўген Меркіс лічыць, што Паскевічы, безумоўна, маюць дачыненне да гісторыі Гомеля, але чарговы помнік прадстаўніку гэтага роду выглядае дзіўна.
4: У цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевіч. Гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича. Яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культу румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчанае не адно пакаленне гомельцаў. Атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-га стагоддзя альбо ў 19-м стагоддзі і прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе.
3: На думку Яўгена Меркіса, Гомеля, акрамя расійскіх дзеячаў, хапае гістарычных асоб, якія заслугоўваюць ушанавання. Сярод іх этнограф Яўдакім Раманаў, міністр БНР Палута Бадунова, а таксама шатландскі капітан Хью Мангомері, які ў 17-м стагоддзі ўдзельнічаў у абароне Гомеля. Такія помнікі маглі б паказаць значна больш разнастайную і глыбокую гісторыю горада. Да тэмы эканомікі. У Беларусі сёння падпісан указ, паводле якога з 1 верасня пералічаць і павысіць працоўныя пенсіі. У сярэднім іх сума ўзрасце на 5%, паведамляе Белта. Падвышэнне закране працоўныя пенсіі па ўзросце, за выслугу гадоў, з прычыны інваліднасці, а таксама ў выпадку страты кармільца. Пры гэтым канкрэтны памер павелічэння для кожнага пенсіянера будзе залежаць ад яго стажу, заробку, улічанага пры назначэнні пенсіі і наяўных даплат. Выдаткі на павышэнне пенсіі плануецца кампенсаваць у межах сродкаў дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацабароны насельніцтва на 2026 год. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу, так як і днём, зменлівая хмарнасць у беларуска-польскім памежжы, тым не менш істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература 10-12 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу, і чакаюцца шмат дзе ў беларуска-польскім памежжы. Чакаецца густая і мгла, гэта можа значна ускладніць падарожжа. Заўтра тэмпература крыху на 1-2 градусы вышэйшая, як сёння, 20-21 градус, пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня. Таксама зменлівая хмарнасць без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвилин на 7 годину в Польщі, на 8 у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольні години. І естафетную палочку передаю колегам з Еврорадіо для Білорусі.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 жніўня.
1: Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
7: Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі ўдараў па Беларусі не будзе.
6: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
8: На жаль, будзе толькі горш.
1: Качанова, Туршын ці адзін з сыноў? Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
9: От калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікі шанс.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Фактуе, что цинизму у яго достаткова не бракует, скажем так. Что тычется Украины, так, вы тут слушно зауважили, то ён, як и у інших выпадках, калі звертаюцца, віншуе з нагоды святаў некія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы, ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. І ў кожным разе ўжо украінская гісторія засведчыла не аднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан, і там надта забранзаветь не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандыцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей. Ну, а яшчэ адзін момант хотел бы я дадать, что еще ж таки при всем при тым, при всей ритуальности этого звороту, у Лукашенки есть сидять у голове думки про то, что неяк треба уплишиться в этот процесс мирного урегулявания по Украине, ну а потом и у послевоенную отбудову, потому что там великий будет фронт работ, и Лукашенко напевно меркуя, что может вот это сябровство с людьми Трампа ему да поможет, потому что Лукашенко уключил учили, сам ён дакладней пабег у гэту Раду міру трампаўскую, а Рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне спачатку ў Газі, а потым відавочна і ва Ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча, напэўна, і падладзіцца Лукашэнка. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы да таго ж Зеленска. Ну, там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дрона новых войскаў украінскіх просто адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі, так што гэта можа болей прыструніла Лукашэнку. Ну, але факт тое, што вось такога кшталту планы ў яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны.
1: Ось акурат такі, як працяг тэмы, што хоча упісацца ў супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей, такое пытанне нібыта з пад колкай ці з ад глядачкі пад нікам Рэпа Хрунберг, якая піша: задаю пытанне, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?
0: Ну, па-першае, так ці іначай з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення ў гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калі не будзем пераваліваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну, але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы это таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусію ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыні замежна-гандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей, вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, і не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады, ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну але таксама ўжо да чорта, і нават болей. Так што, а іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курсы ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
1: А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Дзякую, усяго найлепшае.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
4: На жаль, будзе толькі горш.
2: Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
5: Вот калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікі шанс.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскія шахматысты не выступяць на сусветнай шахматнай алімпіядзе. Такое рашэнне прыняў прэзідэнцкі савет ФІДЭ. Расійскія мужчынскія і жаночыя зборныя прапусцяць алімпіяду ўжо трэці раз запар. Раней яны не ўдзельнічалі ў турнірах 22 і 24 гадоў. 46-я сусветная шахматная алімпіяда пройдзе ў Самарканде з 16 па 27 верасня. Мужчынская і жаночая зборныя Беларусі ёсць у спісках удзельнікаў турніру. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын заявіў, што Джані Інфантіна можа пакінуць пасаду кіраўніка ФІФА або адмовіцца ад удзелу ў выбарах 27 года, калі зразумее, што не мае шырокай падтрымкі. Пра гэта паведамляе The Guardian. Паводле Чэферына, калі Інфантіна ўсё ж пойдзе на выбары ў сакавіку, у яго верагодна з'явіцца канкурэнт. Яго імя пакуль невядомае. Раней Інфантіна прапанаваў стварыць кампанію для кантролю над ключавымі турнірамі ФІФА. Ініцыятыва выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернанда Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідэрландаў Алонса, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулы-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрысцкую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
2: Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы. Але пасля расколу яго адтуль выгналі, і цяпер яго сольную кар'еру акрэсляюць як «Права і справедлівасць» «Лайт».
1: Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
2: Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
1: Палітычны аглядальнік дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
3: Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквальна днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда. І няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціханоўская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і нядаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць ўвогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недаўна.
4: Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім, хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-га року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострення міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ўжо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і большым адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра некі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
3: Але, Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, яно проста выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
4: Мне падаецца, што гэта агульнаеўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што ўкраінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы працы і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах. Значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не паправляе сітуацыі ці разумення ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшчы.
3: Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча стала вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць. А я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй?
4: Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачу, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовіў, я проста там чытаў учора ці позаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці. Ёсць асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую, ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славаччыну, усім. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка так прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае якбы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак якбы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён ўсё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце яго не адлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторія. Але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле, ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
1: Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Качанава, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
0: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з США ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным районе па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц сказаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм Marvel «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаце і ўжо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ўжо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат США. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Mattel адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мерлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97-м годзе кампанія выпустила ляльку Мерлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мерлін Манро апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. Барбі створаная пры ўдзеле кампаніі «The Estate of Мерлін Манро», і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

а люди займали месцы золку. Асаблівы ажыятаж выклікаў той факт, што ва ўсім свеце існуе ўсяго каля 30 паўнавартасных кінатэатраў, якія здольны праецыраваць сапраўдную 70-міліметровую стужку IMAX. З-за гэтага квіткі на найважнейшыя вечаровыя сеансы прэм'ернага уікенда «Дзюны 3» цалкам раскуплены літаральна за 5 хвілінаў. Дзіва што, такі ажыятаж імгненна падоўжыў скачок у другасным рынку, калі перакупы і боты пачалі прадаваць квіткі ад 100 даляраў да колькіх тысячаў за лепшыя месцы ў цэнтры залі. Пакуль фанаты вялі паляванне за квіткамі ў сетцы, за зачыненымі дзвярыма кіпела не менш напружаная праца над самой дзюнай. Дэні Вільнёў разам са сваім сталым монтажорам, валадаром колькіх прэстыжных узнагародаў Джонам Уокерам, завершыў зборку трохгадзіннага, яшчэ грызявога пакуль, варыянту монтажа трэцяга фільму. Гэты працоўны варыянт быў ужо прадстаўлены на закрытых паказах для вышэйшага кіраўніцтва студыі Warner Bros. І Legendary Pictures. І іх рэакцыі стаў сапраўдны шок і нават экстаз. Паводле інфармацыі, трохгадзінны кранаметраж адчуваецца вельмі цэльным і дынамічным, ідэальна прыдатным для манументальнага фіналу сагі. Вільнёў, паводле першых праглядчыкаў фільма, філігранна вытрымлівае баланс між псіхалагічнай драмай пра разбуральную прыроду аднаасобнай улады і грандыёзнымі усепаглынальнымі маштабамі касмічнага эпасу. Студыйныя босы засталіся ў поўным захапленні, адзначыўшы, што рэжысэру ўдалося не толькі захаваць эмацыйную глыбіню арыгіналу, але і істотна падняць візуальныя стаўкі ў параўнанні з другой часткай. У выніку абсалютная ўпэўненасць кіраўніцтва ў якасці прадукта стала галоўным сігналам для запуску той самай агрэсіўнай стратэгіі прасоўвання фільма, названай мною вышэй. І тут сапраўдным каталізатарам індустрыяльнага псіхозу стаў эксклюзіўны 4-хвілінны фрагмент трэцяй дзюны, які ўразіў прафесійную супольнасць на выставе CinemaCon, а затым быў накіраваны ў пракат у якасці адмысловага пралёгу перад сеансамі «Адысеі». Паказаныя кадры прадэманстравалі настолькі фенаменальны ўзровень аператарскай працы Лінуса Сангрена, зачароўваючы візуальныя эфекты, аглушальнае гукавое суправаджэнне Ганса Цымера, што кінакрытыкі ды галіновыя аналітыкі аднадушна выпусцілі матэрыялы з высокім вердыктам. А вось студыі Disney і Marvel давядзецца неадкладна пераносіць прэм'еры іх новых мсціўцаў і бегчы з гэтай даты як мага далей, паводле іх думкі. І тут важны момант. І трэцяя дзюна, і новы мсціўцы ад Marvel выходзяць у пракат у адзін дзень, 18 снежня сёлета. Ну, вось так выйшла. Гавораць, што абедзве студыі, і Warner, і Disney, пазначылі сябе гэны дзень як добры перадкалядны старт для максімальнага ажыятажу. А потым, калі стала вядома, што абодва фільмы стартуюць у адначасі, то ніхто ўжо не захацеў саступаць іншаму, што і прывяло ў выніку да акрутнейшай канкурэнцыі, у тым ліку і за кінатэатры. Справа ў тым, што касавы трыумф «Адысеі» Крыстафера Нолана, першага ў гісторыі фільма, занятага ад пачатку да канца стужкавай камерай IMAX 70 мм, давёў свету, што сучасны глядач прагне чагось неверагоднага з пункту погляду візуалу і гатовы плаціць за гэта вялікія грошы. «Адысея» прадэманстравала фенаменальную касавую шчыльнасць і запоўненасць менавіта ў 70-міліметровых залях, дзе квіткі прадаваліся з вялікай нацэнкай. Прааналізаваўшы такі каласальны поспех, Дэні Вільнёў і прадусары ад Warner Bros. Прынялі стратэгічнае рашэнне зрабіць максімальную стаўку менавіта на аналагавы стужкавы фармат IMAX 70 мм. Гэты фармат стварае не толькі вакол фільма ауру абсалютнага эксклюзіва і галоўнай культурнай падзеі сезону, але і прыносіць сапраўды гіганцкі зыск з кожнай асобнай кінозалі за кошт высокага сярэдняга чэка,

0: Сярэднія цэны на квіток даходзяць, як я ўжо сказаў, да 100 даляраў і вышэй. Але справа ў тым, што мсціўцы таксама прэтэндавалі на залі IMAX дзеля максімальнай відовішчнасці 3D-блокбастара. І ў выніку кіраўніцтва карпорацыі IMAX прыняло ўсё ж рашэнне аддаць увесь свой эксклюзіўны фонд 70-мм стужачных праектаў і забраніраваць лепшыя прэміальныя залі пад «Дзюну Месія», пакінуўшы мсціўцаў без доступу да найбольш прыбытковых экранаў свету на вызначаныя тыдні пракату. Такім чынам, у кінаіндустрыі склалася парадаксальная сітуацыя. Хаця ўсе разумеюць, што мсціўцы праз сямейны ахоп агромністай колькасці стандартных заляў і звыклай попкорнавай аўдыторыі у выніку збяруць большую сумарную касу за «Дзюну», профільныя крытыкі і журналісты, а таксама ўласнікі кінатэатраў масава прынялі бок менавіта Вільнёва. Фільм «Марвел» за доўгія гады аказаўся не ў прыярытэце, бо «Дзюна» паводле большасці уяўляе сабой не чарговую канвеерную штампоўку, а сапраўдную кінематаграфічную падзею, за якую людзі гатовы стаяць у чэргах. Ну і зрэшты варта затеміць, што «Дзюна Месія» стане развітальным акордам Дэні Вільнёва ў свеце Араксіса, бо рэжысэр падкрэсліў, што гэты фільм завершае ягоную працу над гэтай франшызай і падводзіць рысу пад усёй трылогіяй. І гэта сфармуе інтрыгу у маючых адбыцца ўзнагародах кінаакадэміі. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Харківська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Фільєтон рації.
2: Усе ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната. У той жа час Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 21 жніўня уключыла яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу да 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне. А дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

0: Столичное радио FM. Белорусская радио рация.
1: Мітинг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Митинг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відам на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі, дзе мая карта. Некаторыя трымалі ў руках плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае news.am. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. Да іншых тэм. У акруговым судзе Беластоку пачаўся працэс над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт порталь пожывчы.пл. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятацельнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах Беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. На культурніцкую тэму. Праект «Твары» працягвае паказваць беларускую незалежную сцэну і захоўваць твары, імёны і думкі выбітных незалежных творцаў. У нядзелю 23 жніўня ініцыятыва прэзентавала выпуск з беларускім музыкам Мікітам Арловым «Apple Picker». Чаму менавіта гэты дзеяч стаў героем шоу, распавёў прадзюсар і вядучы праекта «Твары» Альберт Кенгерлі.
4: Мікіта – гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай рускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі.
3: Цяпер выпускі праекту «Твары» выходзяць на канале К6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачна надвор'е, у асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 24 жніўня. Панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку апошняга працоўнага тыдня гэтага лета. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухайце вечаровы эфір.
5: Особне привітання всім тим, хто зараз у гэты позні час за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Разом з вами тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях. Сподар Юрій Нестеренко уже співає для нас. Далі нас чекають Aerosmith, гурти Ляпі Стробецької, Кальмари, Аврил Лавін, Реліп та інші виконавці. Уже літерально праз півгодинки прогучить передача «Ми бачим», а літерально праз 10 хвилин я особисто розкажу вам, дороженьки, чому про свої проблеми нельга розказувати навіть сябрам. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Фінанси. Ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 12 студзеня 1975 года. Ахрымы. Вёска на левым беразе ракі Нараўкі, у 7-8 кіламетрах на паўночны захад ад мястэчка Нараўка, Гайнаўскі павет. У ёй каля 30 гаспадарак і прыблізна 120 жыхароў. Здаўна жыве тут многа сялян з прозвішчам Ахрымюк і Бельскі. Ёсць таксама Адамюк, Бачыньскі, Давідзюк, Кананюк, Кардаш, Івацік, Мніколаюк, Нестярук, Паўлоўскі. Вёска знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Лацкай пушчы. Палеткі тут называюцца Барок, Навінка, Ганчарэ, Кут пад Бачыніскімі, Лугі і Пашы, Лоначка над Нараўкай, Алёс, Пуд Багном, Надаткі, Маркоўшчына, Рака Нараўка, Рачулкі Баброўка і Яблынёўка. Назвы бліжэйшых да вёскі урочышчаў і частак Лацкай пушчы – Багны, Бярэзінка, Бугор, Дубіннік, Лацка. Цяпер Ахрымы – гэта ціхая, працавітая вёска. За гады народ улады з яе выйшлі настаўнікі, афіцэры людовага войска польскага і органаў міліцыі. Шмат моладзі яшчэ вучыцца ў сярэдніх школах. Няспынна павышаецца ўзровень сельскай гаспадаркі, прыбывае дабытку ў хлявах. На правым беразе ракі Нараўкі амаль насупраць вёскі нядаўна выраслі карпусы лаўкоўскай керамічнай фабрыкі. Малодшыя ахрымаўцы атрымалі там работу. Некаторыя працуюць на чыгунцы. Ужо не дрымучая Лацкая пушча, але ўсё больш выдайнейшая сельская гаспадарка і мясцовая прамысловасць з'яўляюцца асновай жыцця сённяшніх ахрымаў. Написал Миколай Гайдук. Сердечные тайны. Дорогое сердце ика. Можа и здивишься, але у мяне дзве мамы. Першая мяне нарадзіла і выхоўвала да 6 год. Гэта значыць, пакуль жыў мой тата. Пасля смерці яго мама аддала мяне да цёткі, бацькавай сястры. Яна дзяцей сваіх не мела. Мама спачатку наведвала мяне. Памятаю, як бегла я за ёю і плакала, калі ад'язджала. Візіты яе былі, аднак, штораз радзейшыя, штораз менш бачыла я маму. І ўрэшце перастала прыязджаць зусім. А цёця была вельмі добрая, прывыкла я да яе і ўжо не сумавала за мамай. Цёцю і дзядзю называю я мамай і татаем. Вучуся ўжо ў сярэдняй школе і вельмі цешацца яны маімі добрымі ацэнкамі, памагаюць, як умеюць. Калі ў мяне ў вучобе нешта не ладзіцца, калі паеду на канікулы ў лагер, дык дачакацца не магу, калі вярнуся да іх. А яны таксама здалёк мяне вітаюць і цешацца. Ужо і не думала пра першую маму, але вось нядаўна, амаль праз 10 гадоў маўчання, напісала яна ліст з далёкага горада. Пісала, што сумуе за мной і хацела б забраць мяне да сябе. Яна адзінокая, замуж не выйшла, а пасля і сама прыехала. Але яна мне зусім чужая цяпер. Гэта ўжо не тая мама, па якой я калісьці плакала і сумавала. Ды і мая другая мама не хоча мяне аддаць. Расплакалася, прытуліла мяне і сказала, што не аддасць. Першая мама, аднак, цвёрда гаворыць, што я яе дачка, што гэта яна мае на мяне права, бо яна мяне нарадзіла. Сэрцы, каці я мушу да яе вяртацца. Валя з Беластока. Адказ сэрцайка. Кажуць, не тая мама, што нарадзіла, але тая, што выхавала. Вярнуцца цяпер табе да першай мамы гэта пакрыўдзіць і сябе, і маму другую, так як вас спалучваюць мацярынскія пачуцці. Шкада і першай мамы. Невядома, што было прычынай, што пакінула яна цябе ў цёці. Мо аўдавеўшы, не мела ўмоў, каб цябе выхоўваць. Напэўна, не ўяўляла тады, што стане яна чужой свайму дзіцяці. А ўсё ж, бадай, найлепш было б, каб асталася ты на месцы. Гэта на карысці табе і другой маме. А першай дазволіць цябе наведваць, каб не адчувала, што страціла зусім сваё дзіця. Вось так, як бы мела, як пішаш, дзве мамы. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Митинг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відам на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі, дзе мая карта. Некаторыя трымалі ў руках плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае news.am. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. Да іншых тэм. У акруговым судзе Беластоку пачаўся працэс над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт портал пожывчы.пл. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятательнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. На культурніцкую тэму. Праект «Твары» працягвае паказваць беларускую незалежную сцэну і захоўваць твары, імёны і думкі выбітных незалежных творцаў. У нядзелю 23 жніўня ініцыятыва прэзентавала выпуск з беларускім музыкам Мікітам Арловым «Apple Picker». Чаму менавіта гэты дзеяч стаў героем шоу, распавёў прадзюсар і вядучы праекта «Твары» Альберт Кенгерлі.
4: Мікіта – гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай рускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі.
3: Цяпер выпускі праекту «Твары» выходзяць на канале К6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачна надвор'е, ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 25 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Yeah.
5: барадой.
6: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жан-Мішель Жар, Долорес О'Ріардан, а так само крутий Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Uriah Heep, Madness, Anthrax, Sepultura. Долучайтеся. 24 жнівня 1938-го народився Девід Фрайберг, а у такий ж день 43-го Джон Чіпаліна. Яни з'являються удільниками гурта Quicksilver Messenger Service. Девід Фрайберг – басіст, а Джон Чіпаліна – гітарист. До речі, знаходяться на 32-м місці у списі 100 найвеликших гітаристів усіх часов часопису Rolling Stone. Що тичиться Quicksilver Messenger Service, де гэтый американський гурт, утворений у 65-м годі, став одним з ведучих на психоделічній сцені другої полови 60-х. Будучи по сутності джем-бендом, яны не досягнули комерційного поспіху, але стали важным складником того руху і навіть його новаторським звяном, використовуючи у своїх композиціях елементи фольку, джазу і класичної музики.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Эліот Інгбер, амерыканскі гітарыст. У 50-х граў у гурце The Moondogs. У 66-м далучыўся да каманды Френка Запы The Mothers of Invention і граў на іх дэбютным альбоме Freak Out, пасля выхаду якога пакінуў калектыў і стварыў праект The Fraternity of Men, з якім напісаў песню Don't Forget the Joint, якая ўвайшла ў саундтрэк фільма Денніса Хопера Easy Rider. У нашым пракаце гэта бестурботны яздок.

Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944-га нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяне-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці просто Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсер, найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі оказала значный уплыв на развитие рок-музыки. Визитной карткой композитора стали такие песни, как «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself», «The Lady in Black». На двух апошніх, до речи, он выконал ведущие вокальные парты.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-го года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация кроп.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 жніўня 1961 нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Madness». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78 годзе ў Лондоне. «Madness» стварылі ўласны стыль, так званы «Natty Sound», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Motown». «Madness» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82

Я ще раз вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем картаць музычны календар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадес ды Слэйер.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 жніўня 1968-го нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных падзей у прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968-го кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома «Beggar's Banquet» гурта «Rolling Stones» з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-го Далорес О'Рірдан, вакалістка гурта The Cranberries, выпустила другі сольны альбом «No Baggage». Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина отзначила 35-годие незалежности. У белорусской больницы после 6 годин чакання приему помер пациент. У Беларуси выбрали птушку наступного года. У студии с новинами Владимир Лапцевич. 24 жнивня Украина отзначила 35-годие незалежности. Пятый год краина живе во умовах полномасштабной войны, але протягивая змагаться за свою свободу. Во Украине застаются и белорусы, журналисты, правооборонцы, активисты. Про свое житё там, войну и планы допомагать украинцам расповедая журналист из Беларуси Андрей Медведев.
3: Коли мне погрожала небезпека в Беларуси, и я вымушен был покинуть свою Украину, Украина меня приняла. Украина надала мне притулок. Притулок не у юридичном сенсе, а в том, что я тут смог жить. Певную допомогу и навод праца знайшлася. И тому я, коли ось раз літерально несколько місяців, там, ну, навіть не пройшло півгоди моєго життя в Україні, на неї напав величезний сусід, Росія, повномасштабну війну розпочала.
2: Андрій збирається і надалі допомагати Україні і українцям.
3: Тут було вельми шмат білорусів, тих самих усіпачов політичних, які я, але більше з їх почала рухатися далі, на Захад, у Польщу, у Литву, у Німеччину, в інші країни. Для мене ж було ніяк так трошки виглядало, як ніяка здрада, коли я ось гету Україну, яка мене потуліла, коли мені було тяжко, зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні.
2: По словах Медведева, докладная колькасть белорусов, что зараз живе в Украине, невядомая. Першая за долгий час вызволение захопленных территорий отбывается литерально зараз. Удары углыб российской территории так само демонструют свою эффективность. У гэтым перакананы белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минов.
4: Ну, на самом деле, змены такие досы захрунтовны агулом, бо, по-перше, динамика фронту, мы бачим опошние новины там с конца липеня, у жнивня, что сапраўды пераломилась эта тенденция, якая была летняя с початку полномасштабной войны, калі Россия захоплювала і захоплювала нову територію. Вперше за довгий час Україна визволяє території, причому вона їх визволяє, ну, не в номінальних кількостях, а вже, ну, там десятки, навіть сотні кілометрів. Це, ну, не може не радувати.
2: Повномасштабные военные деяния в Украине протягиваются с лютого 2022 года на паўднёвым и усходнім кірунках. Официальные мирные перамовы поміж боками конфликту на дадзеным этапе не вядуцца. До белорусских поведомлений. У приемном отделении Борисовской больницы номер 2, что у Минской области, помер мужчина. Его свояки виноватят во всем отсутность своечасовой медицинской допомоги. Про это в соцсетках написала унучка померлого. Девчина каже, что я ее деда Владимира Ткачева доставили у приемный покой каля 9 годины ранку. Каля 12 годины его оглядел доктор, после чего мужчине поставили кропельницу. Доктор позднее не подыходил, хотя пациент скардился на здранцвенне руки и задышку. Мы чакали 6 годин. У 18.40 у яго почалася пена з рота. Только тады яго забрала реанимация. 6 годин без допомоги. Гэта халатность, якая каштуе життя. Абураецца дзяўчына. Пазней яна написала, что дед помер. Дзяўчына звертается до Минздоровья с патрабаваннем провести проверку. Перший намесник начальника галоўнага управления по ахове здоровья Менскага аблвыканкама Ірына Лобах подтвердила выпадок и поведомила, что в больнице пачалі службовую проверку. Да іншай темы. Выборы птушки наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 онлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе тэлеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла Шурка Пшалаедка. На другім аказалася качка Чырка. Чайка Рыбачка заняла трэцяе месца, а чацвёртае – Вялікі Баклан. Шурка Пшалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года, чорнаму буслу – чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца ў норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польском помеже облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветру днем плюс 19, плюс 21. Ветер полночный слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Арцыбіскуп Галахер распачаў пяцідзённы візіт у Москву. Там ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і мясцовай каталіцкай супольнасцю. Братству Святого Пія X адклікалі дазвол на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у Лурдскім санктуары. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 24 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння папа прыняў у Ватыкане дэлегацыю вайсковага ардынарыяту Партугаліі. Ён нагадаў словы святога Паўла «Будьце моцнымі ў пану» і адзначыў, што штодзённая праца вайскоўцаў – абараняць суверэнітэт айчыны, клапаціцца пра бяспеку грамадзян і бараніць іх ад несправядлівасці. Прыкладам веры і пакоры ён назваў рымскага сотніка з Евангелля, які, усведамляючы сваю ўладу, паказаў перад Хрыстом сілу веры і мужнасць пакоры. Асобна святай отец звернулся до военных капелланов, яким костёл доверяет духовное сталение войскоўцаў и полицейских, закликавши их прымать усіх, слухать и освятлять мудростью Божьего слова. И он попросил святаров быть побач с тими, кого яны супроваджаюць, и не забываться про их семьи. Напрыканцы папа доверил усіх, кто працуе у военным ордынарыяте Португалии, опец и мати Божьей Фатимской. Сёння Леў XIV прыняў у Ватыкане прадстаўнікоў іспанскай федэрацыі Марсодэто з Таледа, якая працуе з людзьмі з інтэлектуальнай інваліднасцю і дзіцячым цэрэбральным паралічам. Святай Дзяц падзякаваў дабрачынцам за плён служэння і назваў яго нялёгкім і часта нябачным для іншых. Папа адзначыў такія рысы дзейнасці федэрацыі, як салідарнасць, абарона чалавечай годнасці і поўнае ўключэнне чалавека ў грамадства. Ён адзначыў, што ўменне ўбачыць у жыцці найбольш слабых і уразлівых позірк Хрыста дапамагае расці хрысціянскаму грамадству. Напрыканцы ён даручыў супрацоўнікаў, валанцёраў і падапечных Марсодэто мацярынскай апецы Маці Божай і пажадаў, каб федэрацыя працягвала служыць касцёлу і грамадству. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сёння пачаў пяцідзённы візіт у Расійскую Федэрацыю, які мае дыпламатычнае, касцельнае і экуменічнае вымярэнне. Ён ужо сустрэўся з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а таксама з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшыню аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. На заўтра запланавана сустрэча з Юрыем Ушаковым, дарадцам прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, па пытаннях знешняй палітыкі. 27 жніўня арцыбіскуп сустрэнецца з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі, узначаліць еўхарыстычную цэлібрацыю архікатэдры беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Маскве і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Арцыбіскуп Галахер ужо наведваў Маскву ў лістападзе 2021 года, калі таксама сустракаўся з Сергеем Лаўровым і тагачасным кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапалітам Іларыёнам. Цяпер візіт адбываецца ў адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін і пацвярджае імкненне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у гэтых умовах.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: На полях сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі заявіў, што людзі важнейшыя за межы, гэта не падлягае абмеркаванню. Ён нагадаў пра чарговых 15 чалавек, якія загінулі ў водах міжземнага мора, спрабуючы трапіць у Еўропу. Арцыбіскуп Балоні падкрэсліў, што выратаваць усіх не азначае, што ўсе трапяць у Еўропу, як гэта сцвярджае спрошчаная і палярызаваная рыторыка. На яго думку, ратуючы кожнага чалавека, неабходна шукаць шляхі, ідэі, правілы і легалізацыю, каб змагацца з нелегальнасцю з законнымі сродкамі. Трэба думаць пра будучыню і шукаць рашэнні, якія дазволяць яе будаваць, што важна і для салідарнай і адзінай Еўропы, такой, якой яе задумвалі стваральнікі. Як нагадаў Дзупі, ля вытокаў еўрапейскага аб'яднання стаялі многія хрысціяне, якія хацелі пакласці канец войнам і стварыць прастору для сумеснага жыцця розных народаў. Кардынал падкрэсліў, што ніколі нельга прызвычайвацца да пакут столькіх мігрантаў і выказаў надзею на тое, што нястомныя заклікі папы Льва XIV да міру і прыняцця мігрантаў будуць успрыняты сур'ёзна. Ён нагадаў, што пасля Другой сусветнай вайны менавіта хрысціянскі рэалізм дапамог стварыць парадак, заснаваны на перакананні, што канфлікты трэба вырашаць дыялогам і словам. Біскуп Тарба і Лурда Жан-Марк Міка адклікаў дазвол братству Святого Пія X на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакрамента ў санктуарыі ў Лурдзе. Прычынай сталі несанкцыянаваныя біскупскія пасвячэнні, якія братства здзейсніла 1 ліпеня ў Эконе без дазволу папы, чым яго чальцы наклікалі на сябе экскамуніку самім фактам гэтага ўчынку і апынуліся ў расколе. Напярэдадні сапланаванай пілігрымкі братства ў Лурд біскуп Міка адзначыў, што пасвячэнні стварылі новую сітуацыю ў адносінах гэтай супольнасці з каталіцкім касцёлам. Спаслаўшыся на адпаведны дэкрэт апостальскай сталіцы, ён падкрэсліў, што не можа дазволіць цэлібрацыю святой мшы ў дзяленні іншых сакраментаў і нават публічныя малітвы братства ў санктуары. Біскуп выказаў шкадаванне з прычыны наступстваў гэтага рашэння, пры гэтым чальцы братства могуць і надалей прыходзіць у санктуары і маліцца там прыватна. Рашэнне было прынята перад візітам Льва XIV ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Плануецца, што 27 верасня ў Лурдзе папа будзе цэлебраваць імшу пад адкрытым небам. Каля 80 чалавек сёлета афіцыйна далучацца да каталіцкага касцёла ў супольнасці Гарвардскага універсітэта. Паводле каталіцкага капелана універсітэта ксяндза Натаніэля Сандерса, гэта ўдвая больш, чым годам раней, і найбольшая колькасць за ўсю гісторыю мясцовай супольнасці расце і ўдзел студэнтаў у яе жыцці. Наведавальнасць імшоў за апошнія гады павялічылася на 10-20%, а нядзельная ўхарыстая цяпер збірае ў сярэднім каля 300 студэнтаў замест прыкладна 200 некалькі гадоў таму. Ксёндз Сандерс звярнуў увагу на іх зацікаўленасці і інтэлектуальны ўзровень, адзначыўшы, што падчас лекцый студэнты задаюць выдатныя пытанні. Ксёндз Сандерс таксама адказаў на занепакоенасць бацькоў маладых католікаў з нагоды вучобы ў свецкім універсітэце. На яго думку, калі чалавек яшчэ да паступлення мае уласную тоеснасць і адносіны з Богам, гэтая сувязь можа толькі развівацца, нават пры сустрэчы з іншымі поглядамі. Паводле The Wall Street Journal, рост цікавасці да каталіцтва назіраецца і ў іншых амерыканскіх універсітэтах, дзе моладзь усё часцей удзельнічае ў імшах, еўхарыстычнай адарацыі, біблійных сустрэчах і прыступае да споведзі.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Каталіцкі ресурс EWTN заклікае больш уважліва ставіцца да сем'яў, якія перажылі страту дзіцяці падчас цяжарнасці. У інтерв'ю юрыста Пабло Прааньо падкрэсліваецца, што незалежна ад тэрміну цяжарнасці, бацькі ўжо чакаюць нараджэння дзіцяці, таму яго страта можа мець сур'ёзныя псіхалагічныя наступствы. Юрыст заклікаў медыцынскія ўстановы уводзіць спецыяльныя пратаколы падтрымкі жанчын пасля выкідаша. Ён распавёў, што ў некаторых краінах Лацінскай Амерыкі дзейнічаюць так званыя пратаколы матылька. Спецыяльны знак у выглядзе сілуэта матылька размяшчаюць на дзвярах або на ложку пацыенткі. Ён папярэджвае медперсанал пра неабходнасць далікатнага стаўлення да такіх жанчын. Напрыклад, іх нельга размяшчаць побач з маці з нованароджанымі, неабходны асобны пакой і псіхалагічная дапамога. Урачы і медперсанал павінны пазбягаць фраз, якія могуць абвастрыць пакуты жанчыны. Напрыклад, «Дзе ваша дзіця, чаму вам яго яшчэ не прынеслі?» Або «Трэба было зрабіць тое ці іншае, і тады б вы не страцілі дзіця». Альбо «Вы яшчэ зможаце зацяжарыць, тут няма ніякай праблемы». Патрабуюцца таксама больш працяглыя гарантыі на працоўных месцах. 3 дзён адпачынку недастаткова, каб перажыць жалобу. Акрамя таго, бацькі павінны мець права развітацца з дзіцём і самастойна вырашаць, што рабіць з яго парэшткамі. Напярэдадні новага навучальнага года «Our Sunday Visitor» звернулася у американский епископат с просьбой оценить стан католической адукационной системы. Поводле директора секретариату католической адукации Джона Де Джака, Украине дзейнічае каля 5800 католических школ, у яких навучаецца амаль 1,7 миллиона школьников. Поводле Де Джака, одной из головных задач католических школ в США застается евангелизация, покольки многие покидают костел во возрасте 13-14 годов, отримавши сакрамент конфирмации, и они воспринимают его как выпускный экзамен с костельного життя. Сярод приоритетов католических школ так само больш широкий удел детей с обмежованными махчимостями. Особную занепокоенасць каталіцкіх біскупаў выклікае рост праблем з псіхічным здароўем вучняў пасля пандэміі каронавіруса. Ён узмацняецца празмерным выкарыстаннем смартфонаў, сацыяльных сетак і іншых тэхналогій. Эксперт станоўча ацаніў рост розных форм навучання незалежных каталіцкіх школ, класічных школ, міні-школ і гібрыдных мадэляў хатняга навучання. Ён падкрэсліў права бацькоў выбіраць паміж дзяржаўнымі, незалежнымі, каталіцкімі школамі або хатнім навучаннем, нагадаўшы пры гэтым пра абавязак выхоўваць дзяцей у веры. Важным пытаннем для біскупаў застаецца таксама фінансавая даступнасць католической адукации. На думку Де Джака, новая федеральная

0: з'яўляецца галоўнай крыніцай пітной вады для больш чым паўмільёна жыхароў Ікитаса, а таксама для шматлікіх карэнных супольнасцяў перуанскай Амазоніі. У апошні час тут рэзка актывізавалася дзейнасць па нелегальнай здабычы золата. Паводле спадарожнікавых здымкаў, у рэгіёне зафіксавана больш за 1500 выпадкаў выкарыстання нелегальных плавучых установак для здабычы золата, так званых драг. Каля 70% з іх працуюць на рацэ Нанай, а ўздоўж ракі паскараецца высечка лесоў. Апостальскі вікарыят папярэджвае, што такая нелегальная здабыча забруджвае раку ртуццю, шкодзіць здароўю людзей, пагражае харчовай бяспецы і спараджае гвалт, прымусовую працу і эксплуатацыю. Вікарыят Ікитаса заклікаў дзяржаўныя ўлады ануляваць усе незаконна выдадзеныя дазволы на здабычу выкапняў у басейне ракі Нанай, ліквідаваць нелегальныя ўстаноўкі і ўзмацніць кантроль у рэгіёне. Іерархі падкрэсліваюць, што абарона нашага агульнага дома непасрэдна звязана з абаронай жыцця. Апустынванне ў Манголіі ўсё больш пагражае жыццю сельскіх жыхароў. Пра гэта заявіла дырэктар Caritas Mongolia сястра Сандра Гарай. Аргенцінская місіянерка прыняла ўдзел у канферэнцыі ААН COP17, якая праходзіць у сталіцы Улан-Батары ў гэтыя дні. У сваёй заяве сястра Гарай адзначыла, што змена клімату, апустынванне і страта біяразнастайнасці цесна звязаныя. У Манголіі амаль 77% тэрыторыі пацярпелі ад дэградацыі зямель і апустынвання. Сярод галоўных прычын апустынвання дырэктар Caritas назвала засухі, празмерны выпас жывёлы, высечку лясоў і няўстойлівае выкарыстанне зямель. Пясчаныя буры здараюцца ў Манголіі утрая часцей, чым у 60-х гадах, а падчас экстрэмальнай прыроднай з'явы, вядомай у краіне як дзуд, калі суровая зіма перашкаджае скату дабрацца да пашы, у 2024 годзе загінула каля 8 мільёнаў хатніх жывёл, або 12% пагалоўя. Сястра Гарай адзначыла, што для сем'яў жывёлаводаў страта ската азначае страту сродкаў да існавання. Яна заклікала ўстойліва кіраваць пашамі, абараняць крыніцы вады, аднаўляць лясы і дапамагаць сельскім сем'ям дыверсіфікаваць крыніцы даходу. Клапаціцца пра зямлю значыць клапаціцца пра людзей, падкрэсліла дырэктар Caritas. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Вчора мы целовались у снега.